0: ئەمەلىيلىكلىرى بىلەن ئەمەلىيلىدىغان تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن ئاتچوت قىلدۇرغىلى بولىدىغان بولدى دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə yerlik puraq arqılıq haşarətdən saxlanış usulunun zadi paydası bağımı deyə məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün tonlat qoğan bir yögəm tazlıq qayğızı silib qoysa puraqını yoqat qılı boludu deyə məzmun deyə qıtınladı boludu. Örmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyə qıtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla bu sahibimizde yerlik pırak arkalık haşaretten saklanış usulunun zadi paydası bağımı diye mezmunda sözləp birimiz. Ətiyaz bilen yaz aralıqı da paşı köpüydü. Bədənli asraş üçün nurğun kişi hər xil sap, təbii, qarı pən texniki bolğan haşaretten müdafiyelenişdi ki, xalq içi de tarqılıp yürgən reits planı izdəşki qızıqıp getirdi. Əməliyyətdə Nurgun Van Hong yerlik usullarının həmisi bihudə pul xəşli gəldik. Bunun haşarət yoxdışda önümü bolmayla qalmasdın, hətta yoxşurun xəyb xətirə ba. Birinci qaraş, samsaq piyaz bilən haşarətni ıslaş usulü. Paşa nişanlı bekitişdə asaslıqı karbon 4 oksid, bədən temperaturası və tər tərkibi qaraydı. Gerçi samsağın pırıqı paşı nişanını bekitişte asaslıqı Gerçi samsağın pırıqı küşlük bolsumu, lekin adam bədini metabolizmidin keyin bədən sırtına acırtıp çıxırıdgan koyuqluq dərəcisi intayın tövən bolub paşıqa kaşılı kılalmaydı. Küçəb samsağ yegendin görə pat-pat yuyunsa, tər pırıqını azaytsa önümü deyimi yaxşı boludu. Onun üstüge samsağının pırıqının parlanışı intayın tez bolup, pekat kısqı vaqt içide pırıqı asasan yokaydı. Haşaret yoktiş, süverek yoktiş önümüge tamamen yetkili bolmaydı. Uzaq vaqt koyup koysa yani kökürp kalıdı. Bakteriya ve kuşak kiçik haşaretle peyda boludu. İkinci kata qaraş, vitamin B1'ni ətir kılıp pürküp paşıdın müdafiyeleniş. Vitamin B1'ni içiş ya ki sırttan işletiş paş qoğlaşqa ünüm bermeydu. Vitamin B1 suda intayın turaqsız bolup nurni körsüla parçılanıdu. Pürküsümü bekarğı pürkügellik boludu. Pekat dekancılıq doğrusunu tizimlaş numre dəp yazılgan məhsulatlarınınla paşı qoğlaş ünümü boludu. Üçüncü xata qaraş. Fengyojin bilen gül suyunu birleştirip, Wenjin yu bilen haşaret yoktuş. Fengyojin'nin asaslıq tərkibi yalpoz, kamfora bulup, tərkibi de tetramin, yani DEET qatarlıq önümlük paşı qoğlaş tərkibleri yok. Pekat, kısqı vaqt paşı qoğluğulu buludu. Süvarak, pit, bürgülüge önümü bulmaydı. Yokur koyuqlıqda hem etilgen boşluğu pürkegende nəpəs yolunu asallı qıdıqlap reaksiya qılıdı. Bu vaqla və balılarga teğim olmaz gelmeydi. Törtinci xata qıraş, yokur pən texnikilik əpçi bilən paş qoğlaş və eziqdürüş sepi sopun suyu işlidiş. Yan telefonga paşı qoğlaş əpçisi, yani taklidi erkek paşa ultira avaz dolkunini düşürse, ya ki bir tas kır yüz suyuqluğunu ya ki sopun suyu koyup koysa paşı qoğluğul bulamdı. Bu pütürlay psikikilik təsalli. Bir kısım paşı qoğlaş əbçisi pəqat toxtamay, çaxmaydı və titraydı. Alayda çastotuluq ultira avaz dolkunini əsla çıxıralmaydı. Çıqıralığan təqdirdimu, qan şoraydıgan dişi paşığa heç qandaq rolu bolmaydı. İşqarlıq su desi da həqiqətən ölgən paşını bayqaş mümkin. Lekin o asaslıqı xata urup qoyuş, xata soqılış bulup, bu xil usulnın yetilgən paşını yoxdışqa qoşıdıgan tökpisi intayın tövən. Əksicə, bakteriya və paşı leçinkilərini təbii yetiştiriş bazısı bilən təminləydi. Beşinci xata qaraş, tokluq paşıq palıqı. Qoşılğan haşaret yoxdış doğrusunu birləşdiriş, qoş kapalat dəb qaraş. Partılaş xatırı intayın yoxri. Tokluq paşıq palıqıqa tok ötüb, elektri uşquni payda bolğan payıddə, haşaret yoxdış doğrusu tərkibidə köyüşcan erit küçü bolğallıqdın pürkəlgəndə, ot yalqını közünü yumup, aşkıcı etilip köyüp, tokluq paşı palıqını bivasta köydürüp edidu. Bu hərgiz mu paşı qoğlaş əməz. Bu ot qoyuş. 6-cı xata qaraş.
yalpoz əmən östürüb paşı qoğlaş. Gerçi yalpoz əmən qatarlı

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıla? Ertigenlik Haberle programımızda anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 24. günü, yakşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 4. ayının 8. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çinşovjan Bayunğulun oblastığı berip merkezinin ekologiya moyit qoğdaş nazaratçılıkıda baykalgan noktuluk meselelerini tüzütüş hizmetiga nah meydanda haydekçilik kıldı hem de tekşürüp tetkik kılgan da meselelerini tüzütüşini kattık, puhta, umumi yüzlik, teltüküs, üzlik kesil yakşı tutup, yukarı süpetlik terakiyatka yukarı seviyyeli qoğdaş arkalık trak buluş gerek deb ta'kidledi.
2: Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 14-cü türkümde amma paş kılgan 78 erziyet delosini Abdunum rayonunun becerişiği tapşırdı.
1: Şincan'ın tünç türkümdeki köp abiyyantka yeşil tokni biyabastı yetküzüş türü əməli ilişip, hesablaş küçü bilen yeni energiyanı biyabastı tutaştırış yolu ünümlik ravallaştırıldı.
2: Şincan'daki balılar, yaşlar, ösmürlerinin 5 cahitki sağlamlıqını ilgir sürüş şerketi başlandı. Bu hərəkətdə balılar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq müdafiə sepi müstəhkəmlənidi.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlardakı Junxua Millət Ortaq Gəvdisi məxsus səhifəmizdə Şincanda hazırgıç saxlanıb qalğan ən çox qədimi şəhər xarabəsi Yedikot qədimi şəhərini tanışdırırıq.
2: İkinci növbətlik Junxu Şincan xalqçı sənəti fəsli qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bazarı Şincan qeyri-maddi mədəniyyət mirasları sarayının zal sırtı meydanında açıldı. Əmdi xəbərlə anlaqla.
1: Stansımız xəbəri. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını çoxqır izçilləşdiriş, əməliyyələşdiriş. Merkezinin ekologiya moyit qoğdaş nazaratçılıkıda baykalgan noktalık meselelerini tüzütüşünü, əməliyyələşdirişini, hakiki çın tutuş üçün Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan Tönügün Bayınğulun Moğul Abdonumu oblastığı berip, tüzütüş hizmetiki nah meydanda haydekçilik, yetekçilik kıldı. O, Xi Jinping ekologiya mədaniyelik ideyasını çoğur öğünüp, ızıçılaştırıp,

0: yaşlar ösmürlərinin sağlamlıq müdafiəsi bi müstəhkəmlənir. Fəaliyyət meydanında bir qanç doktorxandan gələn davalış mütəxəssisləri balalar, yaşlar, ösmürlərinin bədən eğirliqi, görüş quvvəti, eğiz boşluğu qatarlıq bəkrə köğül bölündüğün sağlamlıq məsələlərini gözü tutub, umumlaşdırış bilimlərini düşəndirdi. Kəsbi xalis kesel görüş ətirdi, ozuqluq cəhətdi yetəkçilik qiliş, görüş quvvətini təkşürüş, omurqı tövürükini birmi bir təkşürüş, psixiki cəhətdi məsləhət beriş, eğiz boşluqı sağlamlıqını təkşürüş qatarlıq xalis kesel görüş supları təsis qilib, balılar, yaşlar, ösmürlər, əmdi onların atanlarına əksiz mülazimət qildi. Ürümçi şəhərlik 13 otur məktəb oquqısı Can Yelin mündaq dedi. Sağlamlıqının intayın muayyimliğini es kıldım. Bunun enkenki turmuşta yeterlik uxlaş vaxtıgı kapalatlı kılmen. Yan telefonuğu karış vaxtımını katlıq tizgillep közümünü asıraymen. Çişimini her günü her qidimde 2 minutun artıq əstayil çotkılaymen. Abdonum rayonluq Səhiyyət Sağlamlıq Komiteti Ayıllar Balılar Sağlamlıqı Başqarmısının başlıqı Le Weiling, Abdonum rayonunun keyinki qadamda Abdonum rayon, vilayet, nahiye, yeza, kent 5 derecelik davalas sağlıqını saqlaş apparatlarının mülazimət toruğu tayınıp, sağlamlıq bilimlerini umumlaşdırışını yesli, otur başlanğış mektəblərgə kirgüzüb, 5 cəhətki sağlamlıq ilgəsini mektəb tərbiyəsi və aile turmuşunun bütün cəryanıqı sındırıb, bütün cəmiyyətli balılar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıqını orta qoğdaydıqan yaxşı keyfiyyat yardıdıqallıqını bildirib bundaq dedi. Diqqətni bədən eğirliqi, görüş quvvəti, psixika, süngək, eğiz boşluqdan ibarət 5 çox sağlamlıq məsələsi mərkəzləşdirib, aldın eliş boyunca tasqab təkşürüş, diagnoz qoyuş, davalaş, sağlamlıq boyunca baş quruş bir gəvidləşkən mülazimət zənciri bərpa qılımız. Balalar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlığı təsir yetkizidigan asaslıq sağlamlıq məsələlərigi qarda tasqab təkşürüb, dəlcaydı arılışıb, doktorxanı bilən məktəb maslaşış, səhiyyə bilən tən tərbiyəni yuğuruş, ail bilən məktəb ortaq tərbiyə işləş, cəmiyyət ortaq tüzəşini işqaşırıb, balalar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq mülazimət sistemisini sıcıl əlalaşdırıb, Şincandaki balalar, yaşlar, ösmürlərinin sağlamlıq səviyyəsini umum yüzlük östürümüz.
1: Әмді, мәдәниет ядикарлықлардығы жұңқан мүлліт ортақ гәвдісі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймін хабар қылуды. Едіқұт қадими шәрі, Турпан шәрі Едіқұт районының Ялқұнтақ базырыда. О, Шинжанда ғазырғычы сақылынып қалған әң чоң қадими шәр харабысы. Илгири Шарық билан Ғарбның қатнаш алоқасыдаги муҳим түгин бўлиб, Ипак йўли бўйидаги кўп миллат маданиятининг орилиши, алмаштириши, юғурлишига гувоҳ бўлган. Едиқут қадимий шаҳрига кирганда 5,144 километр келадиган сериқ топулуқ эгиз сепил кўзга чалиқди. Бу ер милодидан илгирги 1-чи асрдан милодий 14-чи асргач бўлган мазгилда Ипак йўли ва Шарқий Тянь-Шаньнинг жанубий этигидаги ядролиқ муҳим жой бўлган. Йироққа назар ташласа, сепилнинг сирти, ичи, сарай теми эниқ кўриниб туради. Отур тизлангидаги Чанъан шаҳрининг ички ташқи айланими шаклдаги имарат жойлаштирмасига ноҳайати ўхшайди. Bu, oturu tüzlənlik binakarlıq kuruluş mədəniyetinin ғərbi yurtqı çoğqır təsir körsətkəlliginin callıq ispatı. Sepil xarabısını boylab, işkirləb mansa, 10,000 kvadrat metrəgi yəqin kilidğən ғərbi canub çoğ butxansıq barxılı buludu. Bu, hazırgıca, Yediqut qədimi şəhərdə ən mükəmməl saqılınıb qalğan imarət. Şundaqla 1986-cı ilə işlənən Ғaribki Sayahat namlıq televiziya teatrdakı nurgun görünüş sürətə elinğan jaylanın biri. Yediqut qadimi şəhərinin tüşəndirgicisi Munira Bəkri mundaq dedi. Bu saray ravaq şəkildəki imarət. Bununğa otur tüzlənglik binakarlıq quruluş alayidliki iyə Ғaribi yurt sənət uslubu yuğurulğan. Ғarbi xan sulalisi Yediqut qorğınının ləşkərlərini şıxsilib, çiğranı muhafizət qilishdin, Yediqut aymaqda Ғaribi yurt Aymaq nahi tüzümünün yolu qoyulışı, Tağın sulalıs devri kelgəndə, Ənşi Qoruqçubək məhkimsi təsis qılınışqıçı bolğan cəriyanda, Yedikud qədimi şəhri, mərkizi hakimiyyətinin ğərbi yurtini 1400 netçi yıl

0: Milli çalğıların özgüçe avazığı kızğın alqı sadalarını yağnatdı. Tamaş bin Rızvangül Yahyacan mındaq dedi. Muzeyge keçilikide kadimden hazırgıca Cungu'dun çet elgici bulgan muzeykilerinin əmmisi sığındırılıbdı. Nait yakınlıkken, milli muzeykilerinin sığdırışçalıqı ve yenlik yardış küçünü eskildim. Muzeyge keçilikideki yarkın noxtlarının biri, ən-ənvi xalq muzeykilerini icadi uğurlaş buldu. Ney, Cungu'dan bilen soğumu çalğı tənkeş kılınıp uğurlanğın, Şintiyen Yoda, Garbi Şimal Xalq Naqşlarının Merdane, Erkin Azadliki, Hazırkı Zaman Muzikisinin Jallıq Ritmi bilen, Əpçillik bilen yoğruldi. Xonsırun namlıq köpkıl çalğıdı orlanğan əsər. Cungrun tolğanlı usul muzikista dadıl böz şaslı kılınıp, Erxu, Cungrun, Yançin Katarlıq ən-ənvi çalğılarda milli pıraq bilen dəbri pırıqını tən hazırlıqan melodiya yağırdılıp, dövlətimizin ən-ənvi muzikilerinin köp mənbəlik ibadınışı namayan kılındı. Tamaş bin Cansı Yö mındaq dedi. Cungrun tolğanlı usul muzikisini ilip besaq, ən-ənvi çalğı yeğinci uslopta orılınıp, köz aldımızını çaxınıtıp, ən-ənvi çalğılarının oxşaş bulunmağın sihri küşünü es kıldırışı mağa yeğinci tuyğu verdi. Merkezi Milletler Orkestrinin başlığı Tanfın mındaq dedi. İlgiri milli muzikilerimiz belkem köpçülüknün kalbide Cungu'cu resimge oxşaş tasavvur boşluğu kaldırgan. Mol yesiyat ibadelengen boluşu mümkün. Dabirinin taraqiyatıga egişip dünya boyunca keng tarqalgan ama yaqtırdığan muzikilerini yuğurduk.
1: Stansımız xabiri. Avtonom rayonu katılımıdan şekilbazlıkını tüzep, asasi katılımının yükünü yenikiltiş məksus hizmet mekanizmi işhanesi Avtonom rayonluk intizam tekşürüş komiteti Bengun Tımı bilen birlikte şekilbazlıkını tüzep, asasi katılımının yükünü yenikiltiş cihetiki işki tipik meselini umumu uxtırış kaldı. Bula tövendikçe. Birinci. Tarbaqtay vilayeti Dörbülcü nayası şehir etrafı yesinin gençvenli sayacılık turunu qarğılarçı kurup pütkendinkin bekar turuş meselesi. Tarbaqtay vilayeti Dörbülcü nayasının şehir etrafı yesisi 2021 yıldan 2024 yılıca ilmi dəlilləşke əhmiyyət vermək qarğılarçı tədbir belgüləb, özünün baylıq üstünlüğü ve bazar əməliyyətidin çətləb, maliyyə məbliğini işiltib gençvenli sayacılık turudun oltını yolu koygan. Tür pütkendin başlap ticaret kılmıgan. Öz Abdınbil sayayeti kesip rayonu. Dinamiksiz şatlık bağıtsız katarlık. Zor miktardaki esliyele uzak mezgil takak durgan. Baş kurduğan, asraydıgan adem bulmıgan. Hem özgüce sayayetçilik marksi yarıt almıgan. Hem ammını kremli köpeytip bir işgımı yetekleyelmigen. Bu, yezi kentlerini güllendiriş siyasetinin əsli məqsidiki xilap bulup, maliyyə məbliğ ısırapçılıkını keltürüp çıxırıp, ammının tüp mənpəti ziyan salgan. 2. Altay vilayeti Altay şəhərlik 3-ci otur məktəbinin tazılıq haqqını oqutqıçılarga yükləb qoyuş məsələsi. Altay şəhərlik 3-ci otur məktəb 2024-ci il 9-ci aydın 2026-ci ili 1-ci ayğıca özü üstü geliş qıtigişli 41.600 yuan tazlıqçı təklif qılış haqqını məktəbdiki 205 oqutqıçı işçi xizmətçiki tən çeçib yükləb qoyğan. Altay şəhərlik Maarif İdarisi 2025-ci il 12-ci ayda bu məktəbni, bu qılmışını toxtatışqı buyurğan bolsımı, məktəb tüzütüş təlifini vaxtıda əməliyyələşdirməyən. Oqutqıçı, işçi xizmətçilə, ta ki 2026-cı ili 1-ci ayğıca bu həqni tapşırğan. Altay şəhərlik 3-ci otur məktəb tazılıq xıracıdını bəlgülmüki xilap alda oqutqıçılarına yükləb qoyub, oqutqıçılarının yükünü eğrilətib, narazılıqını qozğıqan. Yukarıki meseleler bazı cayla ve orlanın siyasi netice karşıda yeğiş, perk barlıqını. Şekilbazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikiltiş doğrusudaki bırakancı belgülümünü ızıçıllaştırış, emeliyleştirişte yanıla keskin bulmaslıq, puhtu bulmaslıq, icra kılıçlı özgertivetiş, tüzütişte resmiyetçilik kılıç katarlıq meselelerinin saklanğallıqını aşkarlıdır. Cayla, tarmakla, şekil bazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yendik iltişini, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş, ögünüş terbiyesinin mühim terkibi kısmı kılıp, partiye kuruluşunun mühim noktası, partiyanı umumüzlü katık idare kılıştaki asasi gevdelik mesuliyet kekir güzüp, küzütüş tek sürüşte, kaytmayın

0: etti. Orkestr, xor ömiki, model ətirdi, usul ətirdi qatarlıqlar növət bilən səhnəyə çıxdı. Klassik naqışlarını öyteş, modu usullarını oynaş qatarlıq numurlar arq-arqıdın körsütülüb, yeni dəvirdiki yaşanqallarının yaşanqandı öyginiş, yaşanqalları köngül etiş, yaşanqandı nətic yartış ruhi qiyapdı, callıq namayan kılınıb, yaşlıq yaş bilən çəklənməydi, muhabbet yıllar bilən ayrılmaydı. Degen yadroluq ideya arqılıq, qaynaq ayat məngü yaşlıq baharda deydiğan aktiv posisiya yetküzüldü. Oyun nəxmeydanıda keyfiyyat nait qızğın boldu. Tamaşıbınlarının alqı sadaları üzülmək yanırdı. Nurğun tamaşıbın müzik ritmiğe əgişib lərzan təvrəndi. Səhni çıraqlar bilən tamaşıbınlarının yan telefonudaki çıraqlar bir-birini çaxnıdıb, keçilikini yuqır bəlli götürdü.
1: Bu yıl Şincan'daki medeniyet sarayları mülazimet, teşviqat heptilki faaliyeti de delcaydı təminləş və süpət dərəcəsini östürüşke texmi əhmiyyət berilidi. Faaliyetinin dəsləbki basqıçı da ammanın ihtiyacını kən küləmdə təkşürüb tədqiq qılıb, oxşımıqan yaş basqıçı, oxşımıqan kəsib topunun mədəniyyət əvzəllikigi qarıda qatlamla boyucu layihələb, mədəniyyət sarıyıqı kirgən hər bir ammanı özüqi təvə sənət makanıqı iyi qılış qıtırışıdı.
0: Bu yıl 5. ayının 19. günü 16. kıtımlıq Cüngo sayahat günü. Şincan'ın erkaç çayları süpetlik sayahatın hoşal horan bəhriliniş, güzel tağ deryalağa birlikte beriş baş temsini çördü, bol medeniyet sayahat paliyeti ve türlük etibar beriş siyasetlerini yolga koyup, medeniyet çonkurluğu ve istimallı hayati küçünü mücessemligen, medeniyet sayahat katlı ziyapıtı teyarlap, medeniyet sayahat istimallının hayati küçünü yenim urğuttu.
1: Şu günü Cungo Çincan Milli Çalgı Kenti Qashqar Koni Şehir Nahiyasının Uğusak Bazırı Tövenki Uğusak Kenti'de Çalgı Yasaş Musabıqısı, Baş Temlik Çalgı Körgezmesi, 100 kişilik Çalgı Ətirti Numar Qatarlıq esil faaliyetle ötküzülüb, Şücaydiki Amma ve Sayahacilere katlı ziyafet təqdim kılındı. Qashqar vilayetidiki her qaysi nahiya şehirle öz avtomobil sayahati, yıldızlık asman muzik keçiliki, velosiped, ralli musabıqısı qatarlıqlarını öz işçige alğan 45 türlük baş temilik faaliyetini yolga koydu. Sayahatçilere medeniyet, sayahat, tenterbiye, medeniyet, sayahat, yezigilike birleştirilgen özgüce sehri küşünü toluq his kıldırdı. Jayla yana kiriş beltide itibar beriş qatarlıq, köp xil medeniyet, sayahat arqılıq, xalqı nəp yetküzüş tədbirlerini yolga koyup, sayahatçilerin sayahat təsiratını beyitdi.
0: Qashqar vilayeti sayahatçilerin meyve köhtat üzüş yer yanıda, yezi şatqıdın bəhriman bolıp, gayri maddi medeniyet mırasları bazırdın çalğu əsvapları, sapal boyumlar qatarlıq alaydı məsulatlarını setiveliş imkaniyeti iyi qılıp, medeniyet bilen sayahatını birleştiriş neticesini haqiqi türde istimal hayati küçüge aylandırdı.
1: Altay vilayeti istimal beliti, kiriş beltini kime etiş, keçirim kılış, itibar beriş yürüşlük mülazimeti, birleşme bilet itibari, ammavi menfaatdarlık, edebiyat sanat oyunu, ammavi medeniyet meydan saraylarını ken kölemde ecivitiş, gayri maddi medeniyet miraslarını körgezme kılış qatarlıklarını öz işçige alğan 34 türlük medeniyet ve sayahat arqılıq xalqı nəp yetküzüş tedbirini yolga koyup sayahatçilerini əməli nəpke eriştirdi.
0: Altay vilayeti yakın qıyılardın boyan, sayahatçilerinin təsiratını beytişine çörüdü, yuqur süpetlik məhsulat ve mülazimet bilen təminləşini özlüksüz beytib, əla süpetlik mülazimet markasını yetiştirip ve umumlaştırıp, qalibini ildi tadıqan, rahat, hatırcam istimal muhiti yartış qıtırışdı.
1: Qumul şehrinin medeniyet sayahat tarmaqları şiirin şifir içini temi qılıb, oltun qadimi kocisini Gungwa qoğununun acayip sözgürüşçisi çökme şekildeki sahne əsrini his qılış rayonu qılıb, sayahatçilə və şehir ahallarını çonqur his qılışqı jalıp qaldı.
0: Ürümçi şehirde muzik keçiligi, bağ seylisi, caz muzikilerini his qılış qatarlıq faaliyetleri ötküzüldü. Mongol Küre Nahiyesi, Qorqas nahiyasi qatarlıq jaylar ədəbiyyat sənət ömək təşkilləb,

0: Onursal ədəbiyyat sənət nomurlarını mənzir rayonuğa kirgüzüb, ədəbiyyat sənət arqılı xalqı nəbiyyat güzüş, qeyri maddi mədəniyyat mirasları təşviqatını birləşdirişini yarqın noxt qılıb, ədəbiyyat sənət nomurları, maharət körstüş, həm türkü boluş qatarlıq şəkillə arqılıq sayacılarını güzəl mənzirdən huzurlanış bilən bir vaqtda mədəniyyatın sihri küçünü es qıldırdı. Aqsu vilayeti naqş usul qeyri maddi mədəniyyət mirasları maharət körkəzmisi, çalğu ansambili, xəliq örp adət səyyar oyunu qatarlıq pahaliyyətlərinə qanat yaydırıb, çökmü şəkildiki mol məzmulluq kəyfiyyat yaraddı.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı, Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oqşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp, təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılı Şıting Atletalının 6-0 pilot nusqısı torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
3: Saat 8:20 Sılı Şıting Atletalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki xabar hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körəlaysız.
4: Saat 9:20 Sılı Şıting Atletalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11:00 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki pul tejeş hemrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14:00 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sılı Şıting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılı Şıting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki mədəniyyət hemrayıñız. Mədəniyyətnin çigrası yoq. İpek yolunun sihri küçünü yes qılısız.
1: Saat 19:20 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning temxurçığı aylanıdı.
4: Saat 22:20 Sılı Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
2: Sılı Şıting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

0: ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə

Hürmetlik radio anlıqçılı, əmdə Abdonum rayonumuz 16 şəhərinin avaraydı məlumatı aldımız. Ürümçide hava uçuq temperatura 10-21 Celsiy gradus küçə. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 7-17 Celsiy gradus küçə. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 7-22 Celsiy gradus küçə.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yakışmısınlar. Dılğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz silage şatlıq və aramlıq beğişlik olsun. Şincan Radio Televiziya İstansı'nın sənət səhnisi programmasını yaqtırıp anlayışınlarını karşılamız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Körgili Kəldim nomliq naqşının yıqımlıq küyleri bilan başlayımız. Qinəmsə Bəhir Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbətdə köngül aramınlarda buluduğunu telefondaki Sığınış namlıq naqşa yaqtırıp anlığa isilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını alışanlarını karşılamız. Ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Solution aboneçilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mındaq mezmunla boyunca anlatış berimiz. Kanun haberleri sahibimizde 5 tarmaq birleşip, qobul qilishni tərbiyələşki özgərdiş, tərbiyələş qarzi qatarlıq xavp xatardan uşar buluş əzgərdmesini elan qıldı. Bington Məmuri Qayta Qarab Çıxış Xizmətinin Süpti Ünümünü Özdürüş Hərəkət Layihəsini elan qıldı qatarlı xəbərləri anlayısınız. Dilo və Qanun səhifəmizdə istemalçı kesel ərmək hayvanını setib elib, hüququnu qoğduğanda ərmək hayvan dukununun tizimdən öçürülgənliyini bayqıdı. Hüququnu qanda qoğduşu kerak degen dilo misalını sözləb bermiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə Alatau şəhərli xalq sot məhkəməsi bulutda sot qılışqı tayinib, 7 gündə əmgək toxtamı macerasını həl qıldı deyən məzmun diqqətinlad buludu. Hörmətli radio anlıqçılar, qınamsa diqqətinlad, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Xizmet izdigüçilərinin qobul qilishni tərbiyələşki özgərdiş, tərbiyələş qarzi, qatarlıq, aldamçılıqlarını önümlik pərqləndirişigi yardan beriş üçün Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi, Mərkizi Komitet Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı, Maarif Ministerliqi, Qonan Ministerliqi, Pul Muamilat Nazarat Qilish Başquruş Baş İdarisi, Xavp Xətər Əskərtmisi elan qılıb, xizmet izdigüçilərini xavp xətərinin aldını iliş eğini öz durup aldınıp qilishdin ehtiyat qilishni əskərtdi. Yaqindan buyan bir qism qanunsiz unsurlar xizmetçi qobul qilish nomi bilan tarbiyalashga qatnashqi yetaklab shakli o'zgargan tarbiyalash darsliklarini setib xizmet izdiguchilarni yuqori summalik haq to'lashga hatto qarz iltimos qilib tarbiyalashga qatnashqi yetaklab xizmet izdiguchilarning qonunli huquq manfaatiga og'ir ziyon yetkazib Adam küçü baylıqı bazarının normal tertibini qalayım qallaşdırdı. Tipik tozaq aldı bilən saxta xizmetçi qobul qılış uçurlarını elan qılıb tərbiyələşki yetəkləş. Andın xizmet izdigücülərinin ixtidarını qəstən tövəllidiş, andın xizmet izdigücülərini yuqarı somuluq haq töləş, ya ki qərz becirib tərbiyələşki qatnışqa yetəkləşdə işbadləndi. Alaqadar tarmaqlar 5 cəhətdən əskərtiş bərdi. 1. Muntizim yolunu tallab xizmet izdəş gerek. Xizmet izdigüçilə tor ya ki tor sırtı arqılıq xizmet izdigəndə muntizim yol arqılıq elib berilgən məktəb xizmetçi təklif qilish paliyeti ya ki qanunluq salahiyyətki igə muntizim kəsbi vasitçiləni tallışı gerek. Kəsbi vasitçiləgi nisbətən aldı bilən ulanın Adam Küçü Baylıqı Mulazmət İcazət Namisi alğan almaqalıqını təkşürüb, səmimilik dərəcisi yuqri, ticarəti qeyliplaşqan mulazmət aparati və xizmətçi təklif qılış supsini aldın tallaş gerək. 2. Xizmətçi təklif qılış uçurunun qaras yalqalıqını pərqləndiriş gerək. Xizmet izdigüçilər işdən aval köpxil şəkilləri arqılıq adam işlətkücü orunun alaqadar salahiyyəti, ticaret əhvali və inavət xatırısını təkşürsü boludu. Nöl şərt bilən adətdən taşqırı yuqri şəqi berişki vədi beridigən xizmetçi qobul qılış uçurlarına yoluqqanda yüksək quşar buluş, köp təkşürüş, köp soraş, köp ehtiyat qılış gerək. Məktəblədə xizmetçi qobul qılış paliyyətini ötküzgücü tərəb xizmetçi qobul qıladığan karxanlarının salahiyyəti və xizmetçi qobul qılış uçurlarını elan qılışını təkşürüşünü

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde istimalçı kesel ermek hayvanını seyti bilip, hukukunu koyduğanda ermek hayvan dokununun tızımdan öçürülgeligini baykıdık. Hukukunu kanda koyduşu kerek degen dilo misalını sözləp birimiz. 2025-ci il 2-ci ayda Ürümçi şəhəri əhalisi Li Ekis məlum ictimai əlaqə supsida məlum ərmək hayvanlar dokununun xizmətçi xadimi Sung Ekis yollığan müşk seti sınını görüb, qarşı tərəflə əlaqılışıb məsləhət sorğan. Tor sırtıda müşk görüş, veyşində kengişiş arqılıq Li Ekis bir sanxua müşkini tallab 3200 yengi seti velişini pütüşkən. 2-ci ayının 19-cu günü Li Ekis 1600 yen zakalat pulu töligen. Son Ekis veyşin arqılıq Li Ekis'ke sanxua müşküge vaksini əmləş, qurut yoxduş əhvali həm setişdən keyinki təkşürüş qaydısını uxdurub, tirik ərmək hayvanlarını satqandın keyin qaytırmaslıq, almaşdırmaslıq, toxtamğa qılaplıq qılsa zakalatni qaytırmaslıq qatarlıqlarını aydınlaşdırğan. Həm 2-ci ayının 23-cü günüdən 24-cü günü gecə müşkini alğılı barğanda qalğan pulni töləşini pütüşkən. Li Ekis vaqtlıq komandirovkaga çıqqanlıqdan iki tərəf müşkini elibiliş vaqtını keçikdirgən. 2025-ci il 3-cü ayının 1-ci günü keçdə Son Ekis müşkini işik aldıqca apırıb bərgən. Li Ekis qalğan pulunu töligən. Oylmağan yerdən müşkini tapşırıb alğan 4-cü günü Li Ekis onun ruhi halatının bir normal, müqdəb mağdur sızılıb atqanlıqını bayqab dərhal Son Ekis'dən məsləhət sorğan. Qarşı tərəf köz düş təklifini bərgən. 3-cü ayının 9-cu günü müşk tuyuqsız qızıb qalğan. Li Ekis onu hayvanat doktorxanasına apırıb davalatqan. Təkşürüş arqılıq bu müşkünün müşk vabası virusunun miqdarı yuqarı çıxan. Aqqan hüceyrlərinin sallıq qımıtı bir normal. Bədən əhvali intayin naçar. Ölüş xəvəpi bar bulub, dərhal kesalxandı yetib davalatı zörür bolğan. Müşkini qutquzuş, davalaş üçün Li Ekis ilgir kiyim bulub, 3631 yuan davalınış xiracətdə töligən. Şunun bilən bilə, doktorxanığa berib kelişkə 147 yuan 3001 pon qatnaş xiracəti kətkən. Davalınış çəriyanada doktor bu müşkinin əməli yeşi, salamətlik əhvalının ərmək hayvan dokununun təsvirləgini bilən maz kəlməydi qalıqı. Kesəlik alaməti 2 əbdə ətrapı da yoşurunub turğan buluşu mümkilikigə hüküm qılğan. İşdən keyin Li Ekis ərmək hayvan dokunu bilən xiracatını üstüge eliş işini kengəşkən. Li Ekis mında qarğan. Müşk vabasta yoşurun məzgil məvcud. Kesəlik alaməti müşkini tapşır üçün burun şəkilləngən. Onun üstüge ərmək hayvan dokunu muntizim karantin ispatı bilən təminləməgən. Vədisi boyunca yazma toxtam imzalamıqan. Şuna davalaş xiracatını üstüge elişi kerek. Ərmək hayvan dokunu özünü axlap mındaq digən. Tapşırğanda müşkinin əhvali yaxşı. Tirik ərmək hayvanlarını toşuğanda, muhit almaşqanda asanla inkas payda boludu. Kesəlik əhvali tapşırğandan keyin payda bolğan. Onun üstügə beqışda diqqət qilishqa tegishlik işlarını aldın uqturğan dəb töləm cavabkarlığını üstügə ilişini rədd qılğan. Li Ekis Ürümçi şəhəri Midon rayonluq bazar nazarət qilish başquruş idarəsiga ərz qılğan. Xizmətçi xadimlar naq meydanda təkşürüb, işqi çetişliq ərmək hayvan dokununun ticarət qılmaqallıqını, onun üstügə ərmək hayvan dokununun töylən berişini eni qırat qılqallıqını bilib, mürəssəni axırlaşdırğan. Li Ekis ərmək hayvan dokununda aldamçılıq qılmışı məvcud dəb qarab, dokan üstüdən Ürümçi şəhəri Midon rayonluq xalq sot məhkimsi dəva qılıb, mal pulunun şəssi boyunca töylən pulu berişini, həm də şu səbəbdən çıxım qılğan davalınış xiracəti, qatnaş xiracəti qatarlıqlar bulub cəmi 13 milyondan köpürək pulunu töyləb berişini tələb qılğan. Sot məhkimisi təkşürüş arqılıq, deyiloğu çetişliq sodunu bütün cəriyanada son ekiz udullaşdırıb fikir almaşdırğanlıqı, o, ərmək hayvan dokununun xizmətçisi bulub, deyiloğu çetişliq müşük pulunun ərmək hayvan dokununun hesabatıqa yötkəlgəlliki. Onun üstüge ərmək hayvan dokununun ticarətçisi Van Ekis, şiki tərəbinin seti viliş setiş toxtam münasivitini etirap qılğallıqını iniqlıqan. Təkşürüş arqılıq bu ərmək hayvan dokunu 2025-ci il 1-ci ayda tızımğa aldırılğan bulub, dava məzgilədə tızımdan öçürülgən. Sot məhkəmisi sot qılıb munda qaradı. Tirik ərmək hayvanlarını elib setişdə satqıcı nişan nərsinin nuxsan

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda Şinjan Gong'anın xalıq saxçıları minut sekundun qoldun bərmək, köplüge aldamçılıqını tosti digən məzmunda sözləb birimiz. Şəkli yenilini vatqan qıldıqı köp xıl telgraf toru aldamçılıqa qarıda Şinjan'ın hər qaysı caylardigi Gong'an aldamçılıqa qarışdırış xalıq saxçıları hər vaqt birinci səbdi çıntırıb, aldamçı unsurla bilən minut sekundini talışıb, aldab ketilgən məbləğini muvaffaqiyyətlik tosub, qaytırıb gelib, puxralarının capa tartıb tapqan pulunu saxlab qaldı. Kündülük hesabat yütkəşkə köp hallada aldamçılıq qıldıqı yoşurungan buludu. 5-ci ayının 9-cu günü Yakan nahiyasidagi ma'lum banka tor nuqtasining xizmatchi xodimi kasb bejirganda benormal ahvolni sezgirlik bilan bayqidi. Ahala Chun xonim notanish hisobot nomerga 30 ming yuan pul yetkazmoqchi bo'lib, tordagi moliya boshqurishga mablag' selishga qatnashdiganligini aytdi. Xizmatchi xodim buning tipik mablag' selish turidagi aldamchilik ekanligini bir qarabli belavelib, darhol soqchi taraf bilan banka birlashib harakatlanish mexanizmini qo'zg'itib, Yakan nahiyalik Gong'an idorasi aldamchilikka qarshi turish markazidan yordam so'radi. Xalq soqchilari darhol bankaga berib, ishning bosh oyig'ini egiladi. Aslida Chun xonim to'r supsida bir notanish to'rdosh bilan tonishib qolgan. Qarşı tərəfinin paydası yuqri, muqum payda alqılı boludu, ziyan tartmaydu degen söz taktikisinin qaymıqıp qalgan. Arqıdan aldamçı Chun xanımni 30 minya hesabat yötkəşke toxtumayı söyləb, hesabat numarını qozğasıla yuqri somluq məbləq seliş paydasıqa erişkili boludiganlıqını bildirgen. Chun xanım bu gəpke işinib, bankıqa berib hesabat yötkəp məbləq salmaqçı bolgan. Xalq saqçıları yaqın qımazgilda köp yüz bergen oqşaş türdiki aldamçılıq deyilolarıqı birləşdirib, aldamçının aldı bilən dost tutup işençki erişiş, andın məbləq selişki yetəkləş, axırda pulni yığışdırıp keçib getişdək mükemmel tozuqını bir-mi-bir təhlil qılıb düşəndirdi. Yana naq meydanda saxtı məbləq selişi əbdisidə aldamçılıq qılış prinsipini körüstüb, aldamçılıqını içib taşlab, Chun xanımni neytidin üzül kesil yandırdı. 5-ci ayının 12-ci günü Şeyhu şəhər ahalısı Yang Əpəndi Şeyhu şəhərlik qonanı idarısıqa berib, ləvhə təqdim qılıb, xalıq saqçılarının aldab getilgən pulunu bütün küçü bilən qaytırıb kəlgəlikigə çoğunqur rəhmətini bildirdi. 4-ci ayının 28-ci günü Yang Əpəndi özünü ot üçürüş tarmıqının xizmətisi davalğan bir aylanının telefonunu tapşırıb aldı. Qarşı tərəf yalğandan maddi əşya seti biliş namıda mal pulunu aldın töləşini dəstə qılıb, telgraf toru aldamçılıqı qılğan. Yang Əpəndi qarşı tərəfinin həqiqi salayitini təkşürmək, saxtı sözləgə asallı işinib, aldamçı unsurğa 360 min yuan pul yötkəb bərgən. Pul yötkəb berilgəndən ki, aldamçı dərhal telefonu qoyub etib, iz dereksiz yoqab kətkən. Yang Əpəndi aldanğalıqın səzgəndən ki, saxçıq məlum qılış telefonuqı telefon qılıb yardam sorğan. Tarbağatay vilayetlik qonan idarisi aldamçılıq qarışdırış mərkizi deyiloğu çetişliq məbləğini aldı bilən tonu tibətdi. Şeyhu şəhərlik qonan idarisi aldamçılıq qarışdırış mərkizi ciddi çıxım qilişini toxtutuş tərtibini masqadamda başlab, köp tərəb birləşib hərkətlinib, məbləğinin izdirikini çoğun qurq ezib, deyiloğu çetişliq pulunun həmmisini muvaffaqiyyətlik tosdi. Deyiloğu çetişliq hesabat başqa caydiki bankıqı təvə bolğaşqa xalıq saxçıları ölkə atlap alaqılışıb və maslışıb, törlük təkşürüb təsliqlaş rəsmiyyətlərini ciddi mükəmməlləşdirib, axırda aldab getilgən 360 min yuan məbləğini toluq sonması boyca Yang Əpəndinin bankı hesabat numarığa qaytırıb bərdi. Supa xeridarlar mülazimətisi qiyabdiki kırviliş törüdiki aldamçılıq vasıtları daim uçurab durğaşqa yanıla bəzilər aldın oldu. 5-ci ayının 11-ci günü Savan şəhərindəki Ma xanım qıltaqı düşkülü tas qaldı. Elimi yaxşı, xalıq saxçıları vaxtı da tosdi. Şu günü düşdünkin Ma xanım alaqsadı bolğan halda Kona Savan bazarlıq saxçıxanığı kirib yardım tələb qılıb, özünün doyen xeridarlar mülazimətisindən kəlgən telefonunu qıbıl qılğanlıqını. Qarşı tərəfinin bivası görüstüb mal setiş hüquq dairisini taqaş, uçur dəlilləşini mükəmməlləşdürüşünü bahanı qılıb, onun yan telefonu məşğulat qılışıqı yetəkçilik qılğanlıqı, yan telefonunu tuyuqsız qarıdap qılıb, işlətkili bolmay qalğanlıqını etdi. Ma xanım şu aman esige kelip, xalıq saqçılarının aldamçılıq qarıştırıştaki daimliq təşviqatını esige alğan. O bunun aldamçılıq şikayetini es kılıp, dərhal saqçığı məlum kılğan. Xalıq saqçısı dərhal ciddi bir tərəf qılış layihəsini qolınıb, tez sürətdə yan telefon sim kartısını çıxırıb, torni üzüb taşlab, yıraqdın kontrol qılış xatırını tosti. Arqıdın ma xanım əmraq bulub, Arkadan ma hanımga hemrak bulup bankaya berip onun namidiki barlık banka kartlarını ciddi tonlattı. Bütün bir yürüyüş meşgulat yukarı önümlü keskin bulup meblağının ekip getiş yollarını üzüp taşlap ma hanımdan 400 milyondan artık amanet pulunu muvaffakiyetlik saklap kaldı. Hatar tügeyendinkin halık saktısı ma hanımga aldamçılık tozgını tehlil kılıp berip, supa xeridarlar mulazmetisi türüdeki aldamçılıkını pärklendiriş mahareti ve ciddi işlağı taqabıl duruş usulunu düşendirip, onunla aldamçılık karşı duruş enini her vakit küçeytişini tapılıdı. Saktçı taraf şehir ahallarga munda qaskerdi. Natınış telefonga asallıkçı işenmeslik, Tozaq işkerlikini bilmək durup şamalga ägeşmezlik, hesabat yötkigende, pul əvətgende köperek tekşürüp dəlilləş gerek. O moment natunuş kişilə hesabat yötkeşki yetekləş, dəlilləş kodu tələb qılış, ekrandan ortaq bəhərlinişini tələb qılışının həmmisi aldamçılıq. Qumallıq əhvalgı yoluqqanda cəzmən saxçıqı məlum qılıp yardım tələb qılış gerek.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglug'ichilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 10 dan 21 Selsiy gradusgacha. Altayda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 7 dan 21 Selsiy gradusgacha. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 7-22 Celsius gradusgacha. Qulcuda hava uçuk, temperatura 8-23 Celsius gradusgacha. Bortlada hava uçuk, temperatura 10-24 Celsius gradusgacha. Qaramayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 13-26 Celsius gradusgacha. Kuytunda azraq yamğur yağdı, temperatura 11-26 Celsius gradusgacha. Şehanzada hava uçuk, temperatura 9-25 Celsius gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 9-25 Celsius gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bulup yamğur yağdı, temperatura 13-25 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-31 Celsius gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-27 Celsius gradusgacha. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 15-30 Celsius gradusgacha. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 Celsius gradusgacha. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 18-27 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 10-21 Celsius gradus küçü boludu, 3 bal şamal çıkıdı.
0: Kanunu təşviq qılış, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanun sizge həmraq proqramımız boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb anlığına lağır rəhmət. Teximi köp məzmullarını siz yenə solution terminalını düşürüb anlısınız boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak Programısını anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Riyasatçı Hamide Qeyyum. Dostlar, bu kitinki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış birimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Korlu şehrinin Puqoy yezisi Çüçük Boya Koyi markısını bərpa qıldı. Qorğas nahiyasi Dəməşiq Ətirgülü kəsbini bütün zəncirlik tərəqi qıldırdı deyən məzmunlarını deqtinləği sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə Qumul şəhri Çün yü deqqancılıq çarucılıq kəsbi kooperatibi qarı suyudun paydalanıb soğuk su beliqi baxdı. Xotan nahiyasidiki fotoqraf Tursun Toxti, Əhməd Toxti həşəmətçilikni qoğlaşmay, güzəl mənzirlərini qoğlaşıb, toy sürətçiliki arqılıq addi və tecəşlik boluş stilini əvic aldır deyilən məzmunlarını deqtinləği sunumuz. Yezikliki yeza deqqallarqı alaqıdar uçurlar sahibimizdə, Piçan nahiyasının Piçan bazırıda parnik üzümü pişib bazarqı selində qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deyiqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şirin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan Yezik hentlagi nazar.

önümlük bazar rıqabət küçüge aylandırgılı bolmadı. Qanda kılganda puğuy çüçük boya koyeni yeyişlik bolıştın yaxşı seytilişka yüzlendirgili. Alkışlanıştın danlıq markağa, beyiştiki sərkege aylandırgılı boludu. Bu mesele toğırsa da puğuy yezisinin neçi növetlik rehberlik benzisi baş qatırıp ızcıl ızdendi. Puğuy yezisi Körli şəhərədəki asaslıq paxt işləb çıxırış rayonu. Lekin, kevəz terixçiliqida su sərpiyyatı köp bolğaşqa, Puğuy yezisinin su baylıqı ancı mol əməs idi. 2016-cı ildən başlap, yeza su tejəş tipidəki çüçük boya östürüşni umumlaşdırışqa başlap, həm kəsib qurulmasını əlalaşdırdı, həm çüçük boya qoyeni tərəqi qıldırışni yeni boşluq bilən təminlədi. Jinhuyan mahallasidagi Yusup Davud tip o'zgartgan dehqon oilalarining biri. 2025 yili 400 mo kevazlikni chuchuk bo'ya o'stirishga o'zgartgan Yusup mundaq dedi. Kevazni bir yilda ko'p qaytim sug'urimiz. Har mo yerga taxminan 2500 yuan mablag' solamiz. Chuchuk bo'yini bir yilda faqat 2 qaytimla sug'urimiz. Tunji yili salgan mablag' 1000 yuanga yetmaydi. Şunondan keyinki baş quruş tənərxi yıldan yılğa azıydı. Hazır çüçük boyu da 1 milyardan 3500 yuandan 4000 yuangacı kırım qılğılı boludu. Bununğa baxmıçılarının qoy beqişiğa hüddigi beriş xıracitini qoşqanda universal paydası kevaznikidin qelişmaydı. Süni usuldan çüçük boya östürüşünün umumlaştırılışı qoy baxmıçılıqını teximi yeterlik yem xəşək kapalıdı bilən təminlədi. Puğuy yezisinin muavin başlığı Elzat Anwar tonuşturup mundaq dedi. Çüçük boyini 2 yıldan 3 yılgıca bir qetim jiğıv alımız. Yıldızını doğru materialı süpüdede satkılı. Şaq şumbullarını kışlıq zapas yem xəşək ornada işlətkili boludu. Kevazlikte her yili 11. aydın keyinki yili 3. aygıcı bolğan şüdigar məzgilide qoy beqışqı oxşumaydığını Çüçük boya yeri her yili 4. ayda köklügenden keyin ta ki 11. ayıca koylanı ozuqlıq bilen təminləydi. Fuxin mahallasıdaki baxmıcılıq ailesi Əmər her yili yem xəşəkdilla 500 tonnadan artıq zapas tayarlaydı. Tənərxi 120 min yuanga yıqılıp qalıdı. Hazır, Abdunum rayonumuz elan kılgan göç kalısı, göç koyu hem sütçilik kəsbinin tərəqiyatını muqimlaştırışı dair 9 türlük siyaset tədbir bar boldı. Bunun işçi de, yemxəşəknin her tonnası berlidigan yardan poli 50 yuanga yetidi. Əmər mundaq dedi. Bu bir türdela 25 min yuan tejab qalgılı boludu. Siyaset tereke bolğaşqa könlüm teximi xatırcan boldı. Bugünkü gündə Puğuy yezisinin çüçük boya terilgü kölümü 100 min moğı yetti. Çüçük boya qolı bilen qoy beqildi. Qoy qığı bilen etiz oğutlandı. Yer yaxşı pərviş qılınğan denkeyin çüçük boya yeni östi. Bir yeşil ekologiyelik aylınış manım uşundaq yürüşüp ketti. Kəsibnin asası bolğan denkeyin setiş yolu və danlıq markı bərpa qılış oturğı çıxdı. Növətdə, köp qısım baxmıcılıq ailələri qoylarını quşxana yəki vasitçi sodigərlərgə setib berudu. Öz cəyidiki bazarını asas qıladı. Puğuy, çüçük boya qoyu Körlüda xeyli alqışqı erişkən bolsun, lekin başdan axır teximi kən bazar açalmadı. Puğuy Yezilik Partiya Komitetinin əzası Muavin Yezi Başlıqı Gung Shin mundaq dedi. Yaxşı nərsini, yaxşı bahadı satqılı bolmaslıqda, kəm bolğını, danlıq marka. Bu kəmtiklikki qarıda, bu yıl 4. ayda Puğuy Yezilik Partiya Komiteti, Puğuy Yezisinin çüçük boya qoyeni setişini yolğu qoyuş layihəsini tüzüb çıxıb, soyuş, baha bekitişdin udullaşdırış yollarıqca məsuliyyət, iştaxsımatını aydınlaşdırıb, hər bir qadəmini qiliplaşdırdı. Arqadınla, hükümet bilen karxana söhbət yığını edib, şu jaydiki köpligen yemek işmek zancır sıman karxanalarını təklif qilib, naq meydanda tonuşdurup, bevasit təminləş həmkarlıq mudda namısını hasıl qıldı.
Şunun bilen billa, baxmıcılık ailelerini təşkilləb, umumlaşdırış yığını edib, alaqdar siyasətlərini düşəndirib, plan və ilgirləş əhvalını umumi uxduruş qılıb. Bütün yezidiki baxmıcılık ailelerini birleşib tərəqi qılışqı səpərvər qılıb, köləm şəkilləndirib, marka birikmi gücünü mücəssəmlədi.

Yaqında Qumıl şəhri Çünyü Dehqançılıq Çarvıçılıq Kəsbi Kooperativinin Soğuq Su Beliqi Baxmıçılıq Bazısı'a kirgenimizde 9 rətlik baxmıçılıq kölçiki qatart

Yakında Pichan nahiyasi Pichan bazarının əslahalik yezigiliki parnikide östürülgən üzümlə arqa-arqadan pişib üzüş məzgiliki kirgən bulub, tallarda sangılab durğan danısı toq, mərva yetdək süzük sapaq-sapaq üzümlərinin hidi qoyuq idi. Üzüm östürüş parnikiga kirgəndə Hongba Lado, Jifeng birinci numur, Hoyan Wuhi qatarlıq əla sübətlik sortla tallarga lıq tolgan bulub, eti çürük, tatlıq, şirnilik, təmi intayin yaxşı edik. Şujaydiki üzüm östürüş aileleri top setiş bilən tarqaq sayahatçilar üzüşdün ibarət qoş liniyelik setiş əndisini qollanıb, bir tərəbdən sırtın kəlgən sodigarlar bilən türkümləb seti vilişni udullaşdırıb, setiş yollarını muqimlaşdırdik. Yeni bir tərəbdən şəhər ahalilərəgə səylə qiliş, üzüm üzüşni ecev edib, yeziklik məhsulatlarının qoşulma qəmədini aşırıb, ammini molhusul şatlıqıdın ortaq bəhərləndürdü. Parnik terixçilik ailəsi Wang Tianshan mundaq dedi. Mən o yeti parnik

ta üzüm östürdüm. Üzümnün kan tərkibi hər qaysı cəhətlərdən yaxşı. Parçımı satımən həm sodigərlərmə kilib seti valıdı. Setiliş mıqtarıda asası cəhətdən məsili yox. Üzümünü 6-cı ayının axırıqıcı satalay mən. İgilin işçə Pican bazırıda hazır 460 əsləhəlik yezəkliki parniki bulub, köpxıl östürüş əndisi şəkilləngən. Parnikta üzüm östürülgəndən başqa, yenə şoxla, moğu, toğac, qoğun qatarlıq xas yezəklik məhsulatları östürülüb, tört pəsilinin həmisi də işləb çıxırış, hər ayda mol husul eliş işqa aşırılğan.

Yaqında Dövlət Bilim Mülk Hukuki İdarəsi Ürümçi şəhərindəki Davancın dağdurunu öz içiga alğan 63 məhsulatni coğrafiyelik bəlgi məhsulatı deb bekitiş həm qoğdaşnı yolğa qoyuş toğrısında uqturuş çıxardı. Bu, Davancın rayonundaki tunji dövlətinin coğrafiyelik bəlgi məhsulatını qoğdışığı erişkən xas yezilik məhsulatı. Şundaqla, Ürümçi şəhərindəki ikinci dövlət coğrafiyelik bəlgi məhsulatı hesablanıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunumundun 21 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdu, temperatura 7-dən 17-sindən 21 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdu, temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-dən 22 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq, temperatura 8-dən 23 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 10-dən 24 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq bulub keyin bulutlanudu, temperatura 13-dən 26 Celsiya gradus qıca. Köytunda hava uçuq bulub keyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 11-dən 26 Celsiya gradus qıca. Şeyxansada hava uçuq, temperatura 9-dən 25 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 9-dən 25 Celsiya gradus qıca. Qumulda azraq yamğur yeğib keyin hava bulutlanudu, temperatura 13-dən 25 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 31 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 27 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğur yeğib keyin hava bulutlanudu, temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdu, temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yamğur yeğib keyin hava bulutlanudu, temperatura 18-dən 27 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-dən 21 Celsiya gradus qıca. Hörmətlik radioanlıqıcılar yuqurda hava rayıdan məlumat anlattıq.

stansımız xəbəri. 5-ci ayın 22-ci günü saat 19-dan 29 minut ötkəndə Sənşi ölkəsi Çangji şəhəri Çinyuan nayəsidiki Sənşi Tongju Groyi Liu Xinyu kömürçilik çəklik şirkətinin quduquda qaz partlaş vəqəsi yüz berib, eğir ölüm yetim boldi. Vəqə yüz bəgəndin kiyin, Jungo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin başşucisi, dövlət rəisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yüksək əhmiyyət bədi, həm mühim yol yoruq berib, mundaq dəb görsətdi. Sənşi ölkəsi Çangji şəhəri Çinyuan nayəsidiki bir kömürkan quduquda qaz partlaş vəqəsi yüz berib, eğir ölüm yetim boldi. Yaradarlarını bütün küş bilen davalap kutkuzup, kutkuzuşka ilmi teşkillep, keyinki işlani bir tarap kılış hizmetini muvafık yakşı işleş. Vekanın sebebini tekşürüp eniklap, mesuliyetini kanun bu içe kattık sürüştürüş gerek. Xi Jinping mundaq tekitledi. Cayla, tarmakla bu vekadın savaq ilip, bekater işlep çıkırıştın ibaret bu tarini her vakit çıngıtıp, Türlük xeyim xətər və yoşurun xəyüblərini çonqur təkşürüb və tüzəb, eğir və pəvquladı eğir vəqə yüzberişinin qətdi olduğunu eliş gerək. Azir dəl kəlkün məzgili. Ciddi əhvalı taqabıl turuş bu içə növətçilik qilişini küçəytib, kəlkündün müdafiyəliniş, apətdən qutquzuş xizmətini puxta yaxşı işləb, xalq ammısının hayati və mal-mülük bexətərlikini həqiqi qoğdaş gerək. Jungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyan Zunglisi Li Chang təsdiq selib, mündaq dəb görsətdi. Qapsılıb qalqallarını bütün küş bilən izdəb, qutquzub, yardarlarını davalab, Кейінгі ішланы бір тарап қылыш қызметіні яқшы ішләп, үшірне вақтыда тоғыр илан қылып, вәкәнің сәвәбіні тездін тәкшіріп, еніқлаш, әм жауапкарлықны қанун бәлгілімі бойыча қаттық сүріштіріш керек.

پىلان پروگراممىسىنى چۆردەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئاساسلىق نىشانى ۋە نۇقتىلىق تەدبىرلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئايرىم-ئايرىم تونۇشتۇردى. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şanxay yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət baş vəzifini ziş çördəb, 2035-ci ilə barğanda dünyavi təsir küşkiyə sosialistik zamanı vilaşqan xəlqara çoğun şəhərini asasi cəhətdən qurub çıxış nişanını közləb, 5 mərkəz quruluşunu tezlətiş, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və rəvajlandırış, yeni tərəqqiyat əndizisi bərpa qılışqa mülazimət qılış, islahat, eçiv etişini yuqır səviyyədə yolqı qoyuş, xəliq şəhri quruluşunu ilgir sürüşkə küşünü mücəssəmləydi. Şanxay şəhərinin başlıqı Gongcun mındaq dedi. Biz, başşuji Xi Jinping'nin səmimi tapşırqını əst için saxlap, iki umumiyyətini könlümüzgü püküp, tötki qarıtışdı için turup, Пән техникиді еңілік ярытышыны етекчі, ұслахат ечеветішіне әркетлендіргүчі күч, дөлетнің зор стратегиясыны етекчі, шәр идары қылышыны заманы вилаштырушыны капалет қылып, планны ақырғычы даванлаштырып, әмілі әркетіміз арқылық, ішкіні тихләшіні қәтті химай қылып, ішкіні қоғдашыны қәтті ішқашырып, жүнгөчі заманы вилаштырушыны алғыс сылжытышта башламчылық, түрткілік вән үлгілік, етекчілік ролымызны толық жарай қылдырмыз. Кәлгісі 5 жылда Шанхай ұқтысат ұмуми мұқтарыны давамлық зор айтып, қалықара ұқтысат мәркізілік орныны күчәп өстірді. Пұл муамилі базары, мәсулат, аппарат, ұл әсілі системісіні мүкемелләштіріп, қалықара пұл муамилі мәркізінің рықабет күчі вә тәсір күчіні ашырды. Xalqara sodu mərkizinin süpütünü östürüb, dəridisini yuqur kötürüşünü küçəb ilgir sürüdü. İlgar su transport mülazimətçilikini zor küş bilən ravajlandırdı. Xalqara pəntexnikidi yenilik yarıtış mərkizi böyüşkü boluş iqtidarını küçəyitib, 2030-cı ilgi barğanda pütkül cəmiyyətinin tətqiq qılıb yarıtış xıraciti çıxımının şiki işləb çıxırış umumi qımmetidi ilgilgən nisbütünü 5%-dən aşırıdı. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez yetildirib və rəvajlandırıb, yenilik yarıtış quvvətini kəsib quvvətigə aylandırdı. Xəliq turmuşuqı dair əməli işlani yaxşı qılıb, şəhər idarı qılışının zamanı viliş səviyyəsini östürüb, Şanxayının iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı da yenidin teximi zor böz şasıl qılışqa türtki boludu. 15-ci 5 yıl məzgilidə Xeylungcan tərəqqiyat süpüti teximi yuquri, kəsb qurulması teximi əla, ekologiyalik muhiti teximi yaxşı, xəliq teximi bəxtlik, dövlət xəyibsizlikini qoqdaş iqtidari teximi küşlük bolğan sosialistik zamanivi küşlük ölk quruşunu tezlətişini çördəb, 26 türlük asaslıq körsət küşünü otturğa qoydu. Umumüzlük gülləndiriş davamı da yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini üzlüksüz yaratıdı. Xeylungcan ölküsünün başlıqı Liang Huiling mındaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping'nin mühim tapşırqını əst için saxlap, Partiya Mərkizi Komitetinin yeni dəvirdiki şərqşimalını umumüzlük gülləndirişini ilgir sürüş toğırsıdiki strategiyelik orınlaştırmasını umumüzlük əmeliyleştirip, puxta, əməli, rastçil, əməliyyətçil bolub, yuqur süpətlik gülləndiriş, tərəqqi qıldırışını tez ilgiri sürüb, zamanıvi küşlük ölkü qurub, dövlətnin tərəqqiyat umumiyyətigə mülazimət qılış davamı da Xeylungcan töhbüsünü qoşimiz. 15-ci 5 yıl məzgilidə Xeylungcan ölküsü mühim nöqtini kəsibini gülləndiriş, pən maaribini gülləndiriş, yezi igilikini gülləndiriş qatarlıq, 12 cəhətdəki nöqtəlik vəzifəni mərkəzləşdirib, pən texnikidə yenilik yaratış arqılıq, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini rəvajlandırışqa yetəkçilik qılıb, rəqəmlik əqli iqtidar, bioiqtisad, yeni material qatarlıq, 100 milyard yuan dərəcəlik 12 alayidi kəsib topini bərpa qılıb, aviasiya, aləm qatnışı, ilğar cabduq, yeni energiya qatarlıq, güllənmə törük kəsiblərini yetildirib, Пән техникиді еңілік ярдыш білән, кәсіпті еңілік ярдышының

0: دی. شانگان آلاید مموری رایونونن آیال آلم اشکسی لیجاین ایلگری شانگان داشیوسی دو اوکوغان. اونن دولتنن آلم قطنشی اشلرگ قطنشی اوزنن شان شرپی بولوپلا قالمای مکتب داشترمزنی هسلب شرپکی ایگی قلدی. اونن جسارتی و قطی ایرادسی تخمی کب شانگان یاشلرنی پن تکنیک اشلرگ اتلنشقا ایلهاملاندوردو.
1: استانسیمیز خبری 2026 yıllık Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlər Sodu Ministerleri yığını 5. ayının 23. günü Cansu'nun Sucu'da ayaqlaşdı. Yığında Sucu xitabnaması elan kılındı. Həm də Asiya Tinch Okean rayonunun kəlgüsü 10 yıllık mülazimətçilik tərəqiyatı üçün plan düzüldü. Bu qıdımqı yığınğa Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'a əza 21 iqtisadi gəvdinin vəkilləri qatnaşdı. Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının köstəkçiləri, Dünya Sodu Təşkilatı, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, Soda Tərəqqiyat Kengişi qatarlıq xalqara təşkilatlarının məsulları mı təklifə binaən yığınğa qatnaşdı. Yığında diqqət Asiya Tinch Okean ortaq gəvdəsi bərpa qılıb, ortaq güllənişni ilgiri sürüş baş temasığı qaratılıb, uçuq, közdümlük rayon və köptərəflik iqtisad sodu tərtibi bərpa qılış. Və yığınlıq yartışcan, hayati küşkü tolğan sodu selinmə həmkarlıqının yığın motorunu bərpa qılışdın ibarət işki qaralma çörüdülüb, kən dairədə pikir almaşdırıldı.
0: Stansımız xəbəri. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa'ı 5. ayının 23. günü monolanı bildirdi. Növette İran bilen Amerika söhbetinin mühim noktası mecburi tenilgan uruşunu ahırlaştırışını ilgiri sürüş. Yadro meselesini vaktınca çonkur muzakir kılmayımız. İran bilen Amerika çüşünüş əsletmesi tüzüş kitirişi vatudu. Bağa'ı mandak dedi. Hazırkı baskıştaki söhbet Yadro meselesi ve onun münasip cazanı bekar kılışının konkret tepsilatı çetilmaydı. Lekin İran'ın cazanı bekar kılışını talep kılışı, bolup mu tonlutulgan mülükünü koyup beriş katarlık talepleri 14 maddelik düşünüş esletmesinin nuskusuna enik kırgızıldı. Bağa'ı monolanı bildirdi. Ötken bir heptide İran bilen Amerika'nın pikiri birlik geldi. İki taraf hazır tüşünüş əsletmesini tüzüş kitirişi vatudu. Amerika şərqi qısım vaxtı 5. ayının 23. günü çüştün kiyin, Amerika zonqtonu Trump ictimai alaqı taratqısıda maqalı ilan kılıp, Amerika bilen İran asasi cihettin bir kelişi masıl kıldı. Hormuz boğuzumu bununğı əgişip eçi vetili doğu dedi. Kelişimni Amerika İran işki tarap ve alaqıdar İslam dövlətlerinin ahırkı bekitişigi doğru geludu. Bunundan başqa u yana İsrailiya zunlisi Netanyahu bilan telefonlashdi. Kelishimning eng oxirgi halqisi va tafsiloti hozir kengishilayotdi. Pat arada e'lon qilinadi. Amerikaning ahvoldan xabardor bir amaldori mundoq dedi. Amerika bilan Iran urushni oxirlashtirishni maqsad qilgan kelishim hosil qilishga oz qoldi. Ikki tarafning ixtilofi asosligi bir qancha halqiliq moddaning ifadeləş usuluğu mərkəzləşdi. Bıraq bu əməldar şunun bilən bir vaqtda Amerika zonqtunu Trump'nın yanıla bu kelişimini rət qilişi, həm də İranğa yeni zərbə beriş buyruqı çüşürüşü mümkünlikini təkidlədi.
1: Örmətlik radiyanlıqçıla, yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərləri anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Əskar Dursun.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin. Yer şəhəri insanların yaşadığı bir məkan. Bu gözəl planetanı qədirləş bütün insaniyyətin ortaq məsuliyyəti. Çünki yer şəhəri məkanımızı dünya ilə birlikdə qoruyduq. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Hörmətli radio dinləyicilər. Yer şəhəri insanların yaşadığı bir məkan. Bu gözəl planetanı qədirləş bütün insaniyyətin ortaq məsuliyyəti. Rəis Xi Jinping 2021-ci ilin 4-cü ayının 22-ci günü rəhbərlər klimat ali yığınına videolu qatnaşdı həm mühim söz qılıb, adam ilə təbiət, hayatlıq ortaq gəvdəsi ideyasını sistemilik şərh elədi. O mündaq dedi. Yer şəhəri mühitini tüzəşdiki misilsiz qiyinçilik altında xalqara cəmiyyət misilsiz yüksək iradəsi və hərəkəti bilən məsuliyyətini dadıl zimmisiga elib, bir niyyətdə küç çıxarıb, adam bilən təbiət, hayatlıq ortaq gəvdəsini birlikdə bərpa qilishi kerak. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində Jongo yeşil tərəqqiyatını qat'i ilgiri sürüb, karbonni çoxu qimmətə yetkizüş, karbonni neytrallaşdırışını ilgiri sürüb, yer şəhərinin 4-dən 1 qism kölümünün yenidən yeşilləşməsinə töhfə qoşub, yer şəhəri boyunca ən çox tirilmi enerji sistemisini bərpa qılıb, mol əməliyyat və əməli həmkarlıq arqılıq hər qaysı dövlətlər ilə birlikdə Adam bilan tabiat inoq o'tish yo'li ustida birlikda izlanib, yer shari makonimizni qo'g'dashdiki tantanlik va'dasini amaliyoti ko'rsatdi. Bu yil 3-chi ayda 14-chi navbatlik mamlakatlar xalq qurultoyi 4-chi yig'inida Jonxua xalq jumhuriyatining ekologik muhit qonun dasturi ovozga qo'yilib, ma'qullanib, dunyo go'zal Jongo qurilishiga guvoh bo'ladigan yana bir muhim obidaga aylandi. Eng qattiq tuzum, eng puxta qonunchilikni yo'lga qo'ygandila Ekologiya mədəniyyəti quruluşunu şənçilik kapalatki egi qılğılı boludu. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını ruh və tutqı qılğan 160 min xətlik bu qanun dəsturuğa, Jongunun ekologiyyilik muhitini qoğdaşdiki əmili təcrübəsi və idar qılışdiki əqil parasiti mücəssəmlənən. Laosunun nopuzluq diplomati Xi Kun Bun Wong mündaq dedi. Jongunun bu qanun dasturi ekologiyalik muhitni tuzashni ilgari surishning ulgusi bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarga nisbatan cho'nqur o'rnaklik ahamiyatga ega. Bizning go'zal yer shari makonimizni o'rtaq qo'g'dishimizga foydali. Amerika, Jongo Amerika keyingi zamon taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kilford Cape mundaq dedi. Jongunning uzoq muddatlik taraqqiyot jarayonidagi sijil harakat kuchi va idora qilish unumi xalqarada barg'ansiri ulgi ko'rsatish unumini shakllantirdi. Rais Xi Jinpingning rahbarligida Jongunning yashil taraqqiyoti dunyo ekologiyasini tuzashga yangi yo'l, yangi ulgi yaratib berdi. Sharq Afrika egizligida Efiopiya hukumatı yashil miras tashabbusini o'tirg'i qo'yib, Jongunning ilg'ar suv tejab sug'urish, qum barxallarini muqimlashtirish qatorliq texnikalarini umumlashtirib, umumiy xalqni ko'cha tikib o'rmon

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Somrat Yasin, növbətçi mühərriri Abdulla Molla, nəzarətçisi Əsqar Tursun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar yuqırıda Küz Küni namlı kanzucu naqşadan hozır aldıq. Əmdəki onlu aramanlarda boladığını Çin Söygü namlıq naqşa yaxdırbanlıq əzdilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, bu dünya güzel şünce namlıq naqşıdan huzur aldıq. Emdi Vujiachu namlıq hanzıcı naqşıdan birlikte bəhər alaylıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı tişbədik. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılanı qarşalımız mən Nariya Sətçi Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Sılu Şitin Abonacılar Terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə öz xıracatı bilən əmlətidigən tarqılışcan zukam vaksinisini davalını suğurtsidin atcot qıldırılı boludigən boldi digən xəbər deyqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə yerlik puraq arqılıq xəşərətdən saxlanış usulunun zadiyi paydası bağımı digən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün tonlat qoyğan bir yögəm tazlıq qayğızı silib qoysa puraqını yoqat qılıb oludu digən məzmun deyqtınladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

hararatdan saqlanış usulunun zani paydası bamu diye məzmunda sözləb birimiz. Ətiyaz bilən yaz aralıqda paşı köpüydü. Bədənini asraş üçün nurğun kişi hər xil sap təbii, qarı pən texniki bolğan haşaratdan müdafiələnişdiki xəliq içində tarqılıb yürgən reits planı izdəşki qızıqıb getirdi. Əməliyyətdə nurğun vanxun yerlik usullarının həmisi behudə pul xəşli gəldik. Bunun haşarat yoxdışda ünümü bolmayla qalmasdın, hətta yoşurun xəvb xətirəba. Birinci qaraş, samsaq piyaz bilən haşaratni ıslaş usuli. Paşa nişanlı bekitişdə asaslıqı karbon 4 oksid, bədən temperaturası və tər tərkibi qaraydı. Gerçi samsaqnın pırıqı küşlük bolsunu, lekin adam bədini metabolizmidin keyin bədən sırtıqa acırtıp çıxırıdıqan qoyuqluq dərəcisi intayın tövən bolub, paşığa kaşılı qılalmaydı. Küçəb samsaq yegəndin görə, pat-pat yuyunsa, tər pırıqını azaytsa, önümü teximi yaxşı boludu. Onun üstəgə samsaqnın pırıqının parlanışı intayın tez bolub, pəqət qısqı vaqt işçidə pırıqı asasan yoxaydı. Haşarat yoxdış, süvərək yoxdış önümüge tamamen yetkili bolmaydı. Uzaq vaqt qoyub qoysa, yəni kökürb qalıdı. Bakteriya və quşaq kiçik haşaratla payda boludu. İkinci qata qaraş, vitamin B1-ni ətir qılıb pürküb paşıdın müdafiələniş. Vitamin B1-ni içiş, yəki sırtdan işlətiş paş qoğlaşqa ünüm bərməydi. Vitamin B1 suda intayın turaqsız bolub, nurni körsila parçılanıdı. Pürküsümü bekarğı pürkügenlik boludu. Pəqət, dehqancılıq doğrusunu tizimlaş numri dəp yazılğan məhsulatlarınınla paşı qoğlaş ünümü boludu. Üçüncü xata qaraş. Fengyojin bilən gül suyini birləşdirib, vəncin yov bilən haşarat yoxdur. Fengyojinin asaslıq tərkibi yalpoz, kamfora bolub, tərkibi də tetramin, yəni DEET qatarlıq önümlük paşı qoğlaş tərkibləri yox. Pəqət, qısqı vaqt paşı qoğluğulu boludu. Süvərək, pit, bürgüləgə önümü bolmaydı. Yokur qoyuqluqda həm etilgən boşluqı pürkəgəndə nəpəs yolunu asallıqı dıxlab reaksiya qılıdı. Bu vaqtla və balılarga teximi mas gəlməydi. Tötinci xata qaraş, yokur pən texnikilik əbçi bilən paş qoğlaş və eziqdürüş sepi sopun suyu işlədiş. Yan telefonga paşı qoğlaş əbçisi, yəni, təqlidi ərkək paşa ultira avaz dolqınını düşürsə, ya ki, bir das kır yüz suyuqluğunu ya ki, sopun suyu qoyub qoysa, paşı qoğluğul bolamdı. Bu, bütünləy psixikilik təsəlli. Bir qısım paşı qoğlaş əbçisi pəqət toxtamay, çaxmaydı və titraydı. Alayda çastotuluq ultira avaz dolqınını əsla çıxıralmaydı. Çıqralıqan təqdirdimu, qan şoraydıqan kişi paşığa heç qandaq rolu bolmaydı. İşqarlıq su desada həqiqətən ölgən paşını bayqaş mümkin. Lekin, o asaslıqı xata urup qoyuş, xata soqılış bolub, bu xil usulman yetilgən paşını yoxdışqa qoşıdıqan tökpisi intayın tövən. Əksicə, bakteriya və paşı leçinkilərini təbii yetiştiriş bazısı bilən təminləydi. 5-ci xata qaraş, toqluq paşıq palıqı. Qoşılğan haşarat yoxdış doğrusunu birləşdiriş, qoş kapalət dəb qaraş. Partılaş xətri intayın yoxri. Toqluq paşı palıqıqa toq ötüb, elektri uşquni payda bolğan payıddə haşarat yoxdış doğrusu tərkibidə köyüşcan erit küçü bolğallıqdın pürkəlgəndə ot yalqını közünü yumub, aşqıcı etilib köyüb, toqluq paşı palıqını bivasta köydürüb edidu. Bu, hərqizmü paşı qoğlaş əməz. Bu, ot qoyuş. 6-cı xata qaraş. Yalpoz əmən östürüb paşı qoğlaş. Gərcə, yalpoz əmən qatarlıqlarının həqiqətən paşı qoğlaş yoşurun küçü bolsumu, lekin önüm dairisi eyn dayın kiçik. Bəlkim, pəqət nəcə 10 cm bolışı mümkün.
Әмән сүйегі чилініш, яки бүтін бәдініге йопырмақ чаплаш

0: sağlamlıqni ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün tonlat qoğa bir yögəm tazlıq qayğısı selib qoysa, puraqni yoqat qılıb boludu degan məzmun deyiqtinladı boludu. Bu gün köpçülükə tövsiyə qılıdığan oddiy hərəkət İşiltip bakmağın tazılık kağızıdan bir oram elip, solyağ oral mısını elip etip, tonlatqunun soğuk saklaş bölümcisinin bulunağa koyup koyuş. Tazılık kağızının köp töşüklük talalık kurulması, tonlatqu işçilikki gayri pırak molekularını, meselən, eşip kalgan korumu pırıqi, leolyan pırıqi, belik pırıqi katarlıklarını önümlük sümürlü alıdı. Bir yögen kağızını təxminən 1-2 ay işlətkili boludu. Pıraqni sümürgəndin keyin tazlıq kağızı qeytib, rəngi özgürüp kedidu. Onu elib taşlıb edib, yeni yögemge almıştırsaqlı boludu. Bu usul aktiplaşdırılgan kömürge qarğanda teximu ərzan. Onun üstüge karallik aptap qısilib, qayta hasıl qılış hacetsiz. Dikkat, pıraqlıq tazlıq kağızı işlətmən. Sün'i şangjin yemeklikke arlışıp gidiyordu. Eğer tonlatqunun pırıqı pek güçlük bolsa, aval soda suyu bilen bir qitim sürtüp, andın tazılık kağızı salsı boludu. Bir yögem kağızının tənlərği 2 yuan bolsa mı, tonlatqunu yıl boyu pakızı kılgılı boludu. Bugün tonlatqoyunuzni ecip pırap yıqın. Eğer gayri pırak bolsa, bir yögem tazılık kağızı selip koyun. 2 gündən keyin yana pıraq beqin. Pıraq asasən yoqab ketidu. Ən addi fizikilik sümürüş hər qandaq pıraq yoqdish torusiga qarğanda muhit asraydı.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, endi Avtonom rayonumuzun 16 şehrinin hava rayından məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-21 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 7-17 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-22 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq, temperatura 8-23 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 10-24 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıca. Küytonda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 11-26 Celsiya gradus qıca. Şeyhansada hava uçuq, temperatura 9-25 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 9-25 Celsiya gradus qıca. Qumulda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-31 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-27 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 15-30 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 18-27 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-21 Celsiya gradus qıca. Hava rayidin məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı tişbədik.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امده آنلایدیغینیلا سنت سهنسی پروگراممیسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yana siz üçün xizmətli boludu. Mən riyasetçi Hamidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Ah, cinim, yaray namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, yaxtırbanlıq əsilə.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: Yurt tündeki yeniliklə.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı, bu sayfımızdə muhabbetlik sayahatının yeni mənzilini iç doğrusu da sözləb birimiz.
2: 5. ayının 20. günü saat 0-də Sayram külü boyuda keçi mənzirisi süzük, keçki şəmal salqın idi. Mənziri rayonunun ölünüşünü tızımlaş mərkizi zalıda çırağla çaqnab duraddı. Ölünüşünü tızımlaş sistemisinin vaxtıda içi bitilişigə əgişib, Sichuandan kelgan bir jup yosh Ming Xiangyun jang haybinlar material tekshirish, uchur kirgizish, qasam berib xat elish qatorliq tartiblarni tamomlab, bu yilqi

0: 20 may Sayram Köli öylenişini tızımlaş merkezide Tuncu Türküm'de öyleniş xeti alğan yeni bir cübke aylandı.
1: Bu yıl 5. ayının 20. gününün 6 keynide Sayram Köli öylenişini tızımlaş merkezi muddettin burun 24 saat keçice öyleniş xeti beceriş endisini yolu koyup öylenişki tızımlaşının yukarı pellesine bütün küçü bilen takavul durdu.
0: Tongchang sayohat sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 20 mayning oldi kaynida sayohat qilib o'ylanish xeti elish Shirinay sayohati boshlanma qilingan safarga chiqish ehtiyoji oshgan. Shinjang o'zgacha tabiiy manzarasi va romantik kayfiyatiga tayinib sayohat qilib o'ylanish xeti elish qiziq nuqtalik uzun liniyalik manzillar ichida oldingi o'rinda turgan. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportining portqa kirish beltini zakaz qilish qizg'inligi oldingi oydagidan 48%. Sayram Köli manzara rayonining o'z avtomobil sayohati yurishlik belti, sayohat kemisi belti qatorliklarni zakaz qilish qizg'inligi 85% oshgan. Narat yayligi, Kildanang, Chashi oshiq mashqlar to'yxati olgandan keyin sayohat qiladigan qiziq nuqtaga sayohat qilib o'ylanish xeti elish borgan seri ko'pligan yosh oshiq mashhurlarning qiziq tanlashiga aylangan.
1: Sayram Kölü'la emez 20 may günü Tianshan'nın janobi ve shimolidagi har qaysi cho'ng manzara rayonlari o'xshashlik qizib ketdi. Nurg'un joylar o'zgacha alohidalik ega o'ylanish, muhabbatlashish madaniyat sayohat yuqurmi turlarini yo'lga qo'ydi.
0: Artürk Toğraq Ekologiya Bağçısı Mənzeri rayonuda Sıçandın kəlgən öz avtomobil sayahatçısı Lili şu günü ölünüşünü tızımlattı. Həm də bu yerdə toy sürüti çüşünü qarar qaldı. Yəni Mənzeri rayonu bilən bu yıl yazda Toğraqlıqda toy mürasımı ötküzüş toğrısıdı kengəşdi. Lili mündaq dedi. Şincanın Toğraqlıq Mənzerisi özgeç işkən. Bundaq mənzəri içində kişilik həyatının ən şirin minutlarını ötküzüş bəklə ərzəydi ikən.
1: Mənzər rayonunun məsulü Mən Şiaoxia, Mənzər rayonunun 4 fəsillik toğraq tərəqqiyat ideyasını otdurğa qoyub, yenidən Thomas kiçik poyizi, Lovye çadı sayahat qilish, yıldızlıq asman lageri qatarlıq türlərini köpəytkənlikini tonuşdurub mundaq dedi. Bultur memleket boyunca tuncu öylenişini tızımlaşı orını Toğraq Mənzər rayonuna makallaştı. Kelgüsü de biz devamlıq yeni kesiplerini köpeytip öylenişini tızımlatkan yeni bir cüplege devamlıq ela mulazmet kılımız.
0: Tianshan Buğdu Köli Mənzəri rayonu da Sancıxuyzu Abdunum Oblastı'nın tuncu medeniyet sayahat kısqı televiziya teatri Tianshan'daki eğirmeydiğen kardak muhabbetini işleş ömükinin icadiyat Bəhirləş yığınıda 10 cüb qız yigit təklif bilən səhniki çıxıb, həyvətlik, qarlıq tağ bilən süzük gölünü muhabbətigə qüvaq qıldı. Şincan Buğdu Gölü Başqırış Komiteti Ölçəmləşdürüş və Danlıq Markı Yartış Bölümünün başlıqı Van Yifıngnın tonuşdırışçə şu günü Mənzəri rayonuda öylənişini tızımğa aldırğan yeni bir cüblənin həmmisi Mənzəri rayonuna ömürlük həqsiz kiriş məxsus paravalıqdan bəhrimən bulalaydıkən. Bunundan keyin Mənzəri rayonu teximi köp özgeçi mədəniyyət, sayahat pəaliyyətlərini barlıqı kəltürüb, Tianshan Buğdu Kölünü teximi köp kişinin qəlbədiki muhabbət aramqahi və mədəniyyət, sayahat ötkülüqü hücum qılıdığan daqa oranığa aylandırdıkən.
1: Narat Öylenişini Tızımlaş Merkezi bu yılqı sayahat pəsildim başlam. Daimliq öylenişini tızımlaş kəsibini qanat yaydırıdı. Narat, Köldənən, Çaşı qatarlıq aşıq məşhurlar öylenişi xeti alğan danlıq sayahat noxtlarında Kigiz öy ailevi mihman xanısı, yıldızlıq asman lageri türdeki yataq məhsulatları zakasları alqışqı erişib, qısmən alaydı yataq türleri baldırla zakas kılınıb boldı.
0: Qashqar vilayatida Qashqar qadimiy shahar Mənzəri rayonining xalq örüp adat sayohatini his qilish qizg'inligi davomliq oshdi. Qadimiy shaharning giralishib ketgan ko'chalarining avvatligi nurg'un oshiq mashqni o'ylanishqa, qadimiy shaharning sehriy kuchi va romantikligini his qilishqa jalb qildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni qız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmə

Hürmetlik radio anlıqçılı, hem de Abdonum rayonumuz Qonal şəhərinin avaraydı məlumatı aldınız. Ürümçide hava uçuq temperatura 10-21 Celsius gradus küçə. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 7-17 Celsius gradus küçə. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 7-22 Celsius gradus küçə. Qolcuda hava uçuq temperatura 8-23 Celsius gradus küçə. Bortalada hava uçuq temperatura 10-24 Celsius gradus küçə. Qarmayda hava bulutluq temperatura 13-26 Celsius gradus küçə. Köytündə azıraq yağmur yağdı temperatura 11-26 Celsius gradus küçə. Şihanzda hava uçuq temperatura 9-25

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızını alışanlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneçiler terminalıda maskadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq məzmunla boyunca alış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde 5 tarmaq birleşip, qobul qilishni tərbiyələşki özgərdiş, tərbiyələş qərzi, qatarlıq, xəyb-xətərdən uşar buluş əzgərdmisini elan qıldı. Bintan Məmuri Qaytı Qarab Çıxış Xizmətinin süpüti, ünümünü özdürüş hərəkət lahiyəsini elan qıldı qatarlıq xəbərlərini anlayısla. Dilo və qanun sahibimizdə, istimalçı kesel ərmək hayvanını seyti bilib, hukukunu qoğduğanda ərmək hayvan dokununun tızımdın öçürülgəlikini bayqıdı. Hukukunu qanda qoğduşu kereyək digən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli işqılıb beri sahibimizdə, Alatov Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisi bulutda sot qılışqı tayinib, 7 gündə əmgək toxtamı macerasını həl qıldı digən məzmun diqtınlad buludu. Hürmetli radyo anlıqçılar, qınamsa, deyiqtanla, bugünkü qanun sizge hemrah programımızdan təpsili məzmullardı bolsun. Qanun xəbərləri. Xizmət izdigüçilərinin qobul qilishni tərbiyələşki özgərdiş, tərbiyələş qərzi, qatarlıq aldamçılıqlarını önümlik pərqləndirişi yardım veriş üçün Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi, Mərkizi Komitet Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı, Mağar Ministerliqi, Qonan Ministerliqi, Pul Muamılı Nazarat Qilish Başquruş Baş İdarisi, Xəyb Xətər Əskərmisi elan qılıb, xizmət izdigüçilərini xəyb xətərinin aldını iliş inini östürüb, aldınıb qilişdin ehtiyat qilishini əskərdi. Yaqından buyan bir qism qanunsuz unsurlar xizmətçi qəbul qilish nomi bilan tərbiyələşki qatnışqı yetəkləb, şəkli özgərgən tərbiyələş dərsliklərini setib, xizmət izdigüçilərini yuqarı sommalıq haq töləşkə, hətta qarz iltimas qılıb tərbiyələşki qatnışqı yetəkləb, xizmət izdigüçilərinin qanunlu hüquq mənfəətiga iğir ziyan yetküzüb, adam küçü baylıqı bazarının normal tərtibini qalayımqallaşdırdı. Tipik tozaq aldı bilən saxta xizmətçi qobul qılış uçurlarını elan qılıb tərbiyələşki yetəkləş. Andın xizmət izdigüçilərinin ixtidarını qəstən tövəllətdiş, andın xizmət izdigüçilərini yuqarı somuluq haq töləş, ya ki qərz becirib tərbiyələşki qatnışqa yetəkləşdə işbadləndi. Alaqadar tarmaqlar 5 cəhətdən əskərtiş bərdi. 1. Muntizim yolunu tallab xizmət izdəş gerək. Xizmət izdigüçilər tor ya ki tor sırtı arqılı xizmət izdigəndə muntizim yol arqılıq elib berilgən məktəb xizmətçi təklif qilish fəaliyyəti ya ki qanunluq salahiyyətkə igə muntizim kəsbi vasitçilərini tallışı gerək. Kəsbi vasitçiləgi nisbətən aldı bilən ulanın adam küçü baylıqı mülazimət icazət namisi alğan almaqalıqını təkşürüb, səmimilik dərəcəsi yuqarı, ticarəti qeyliblaşqan mülazimət aparatı və xizmətçi təklif qilish supsini aldın tallaş gerək. 2. Xizmətçi təklif qilish uçurunun arası yalğalıqını pərqləndiriş gerək. Xizmət izdigüçilər işdən aval köpxil şəkilləri arqılıq adam işlətkücü orundan alaqadar salahiyyəti, ticarət əhvali və inavət xatırısını təkşürsü boludu. Nöl şərt bilən adətdən taşqırı yuqri şəqi berişki vədi beridğən xizmətçi qobul qılış uçurlarıqı yoluqqanda yüksək uşar buluş, köp təkşürüş, köp soraş, köp ehtiyat qılış gerək. Məktəblədə xizmətçi qobul qılış fəaliyyətini ötküzgüçü tərəb xizmətçi qobul qılıdığan karxanlarının salahiyyəti və xizmətçi qobul qılış uçurlarını elan qılışını təkşürüşünü küçəyitib, iş ornu süpütüge həqiqi kapalatlı qılışı gerək. 3. xizmat izdashning tarbiyalashga qatnashishga o'zgirib qelishidan qattiq saqlanish kerak. Xizmat izdiguchilar xizmat izdash jarayonida har xil sabablar bilan yuqori haq to'laydigan tarbiyalashga qatnashsa, ondan ish o'rniga o'rinlashtirilib bo'ladigan ahvolga duch kelganda keskin rad qilish kerak. Haqiqatan tarbiyalashga qatnashish ehtiyoji bo'lsa, tarbiyalash apparatlarining qonun bo'yicha tasdiqlangan ijozat salohiyatini hozirlagan, hozirlamaganligini tekshirib aniqlash kerak. 4. Qarz xavf-xatardan ushar bo'lish kerak. Qarzga chetlatilgan kelishim imzolanganda jazman qarz berguchi tarafning salohiyati, qarz o'sim nisbati, qarz qaytarish usuli ham xiloflik javobgarligini tekshirib aniqlash kerak. Supida uchurni tizimga oldirish ham qarz bejirishda ehtiyotchan bo'lib, qonunsiz qarz majrosiga petib qilishdan saqlanish kerak. 5. Dalil isbotni saqlab, qonun bo'yicha huquqini qo'g'dash kerak. Xizmat izdiguchilar aloqador paranglashish xotirasi, kelishim nusxasi va hisobot yetkazish isboti qatorliqlarni saqlashga diqqat qilib, yuz berish ehtimoli bo'lgan majrolar uchun dalil isbot saqlashi kerak. Agar oldinib qolsa, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat tarmoqlariga arz qilish, fosh qilish yoki gun organlarga delo ma'lum qilish kerak.

Dilo və Kanun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə istehmalçı kesel ərmək heyvanını sətib elib, hüququnu qoğduğanda ərmək heyvan dükanının tizimdən öçürülgənligini bayqıdıq. Hüququnu qanda qoğdışı kerak degen dilo misalını sözləb berimiz. 2025-ci il 2-ci ayda Ürümçi şəhəri əhalisi Li Ekis məlum ictimai əlaqə supsida məlum ərmək heyvanlar dükanının xidmətçi xadimi Song Ekis yollığan müşk setis sınını görüb qarşı tərəflə əlaqılışıb məsləhət sorğan. Tor sırtıda müşk görüş və işində kengişiş arqılıq Li Ekis bir sanxua müşkünü tallab 3200 yengi setib elişini pütüşkən. 2-ci ayının 19-cu günü Li Ekis 1600 yen zakalat pulu töligen. Son Ekis veyşin arqılıq Li Ekis'ke sanxua müşküge vaksini əmləş, qurut yoxduş əhvali həm setişdən keyinki təkşürüş qaydısını uxdurub, trik ərmək hayvanlarını satqandın keyin qaytırmaslıq, almaşdırmaslıq, toxtamğa xilaplıq qılsa zakalatni qaytırmaslıq qatarlıqlarını aydınlaşdırğan. Həm 2-ci ayının 23-cü günüdən 24-cü günü gecə müşkünü alğılı barğanda qalğan pulunu töləşini pütüşkən. Li Ekis vaqtlıq komandorovkaga çıqqanlıqdan iki tərəf müşkünü eli biliş vaqtını keçikdürgən. 2025-ci il 3-cü ayının 1-ci günü keçdə Song Ekis müşkünü işik aldıqca apırıb bərgən. Li Ekis qalğan pulunu töləgən. Oylumağa yerden müşkünü tapşırıb alğan 4-cü günü Li Ekis onun ruhi halatının bir normal, müqdəb mağdur sızılıb atqallıqını bayqab dərhal Song Ekis'dən məsləhət sorğan. Qarşı tərəf közdüş təklifini bərgən. 3-cü ayının 9-cu günü müşk tuyuqsız qızıb qalğan. Li Ekis onu hayvanat doktorxanasına apırıb davalatqan. Təkşürüş arqılıq bu müşkünün müşk vabası virusunun miqdarı yuqarı çıqqan. Aqqan hüceyrlərinin sallıq qımıtı bir normal. Bədən əhvali intayın naçar, ölüş xəvpi bar bulub, dərhal kesəlxandı yetib davalıdı zörür bolğan. Müşkünü qutquzuş, davalaş üçün Li Ekis ilgir keyin bulub, 3631 yuan davalınış xiracətdə töligən. Şunun bilən bilən, doktorxanağa berib kelişkə 147 yuan 3001 pon qatnaş xiracəti kətkən. Davalınış çəriyanada doktor bu müşkünün əməli yeşi, salamətlik əhvalının Ərmək hayvan dükanının təsvirləgini bilən maz kəlməkdə qalıqı. Kesəlik alamiddi iki əbdə ətrapı da yoşurunub turğan buluşu mümkünlikigə hüküm qılğan. İştin genli Ekis Ərmək hayvan dükanı bilən xiracatın üstüge eliş işini kəngəşkən. Li Ekis mında qarğan. Müşk vabasta yoşurun məzgil məvcud. Kesəlik alamiddi müşkini tapşır üçün burun şəkilləngən. Onun üstüge Ərmək hayvan dükanı muntizim karantin ispatı bilən təminləmigən. Vədisi boyunca yazma toxtam imzalamıqan. Şuna davalaş xiracatını üstüge ilişi kerek. Ərmək hayvan dükanı özünü axlap mındaq digən.

Qarşı tərəf yalğandan maddi əşya setiviliş namıda mal pulunu aldın töləşini dəstək qılıb, telegraf toru aldamçılıqı qılğan. Yana təndi qarşı tərəfinin həqiqi salayetini təkşürməy, saxtı sözləgə asallı işinib, aldamçı unsurğa 360 min yön pul yötkəb bərgən. Pul yötkəb berilgəndən ki, aldamçı dərhal telefonu qoyub etib, iz dereksiz yoqab kətkən. Yana təndi aldanğalıqın səzgəndən ki, saxçıq məlum qılış telefonuqı telefon qılıb yardım sorğan. Tarbağatay vilayetlik kongani idarisi aldamçılıq karıştırış mərkizi deyiloğu çetişlik məbləğini aldı bilən tonu tıvətdi. Şeyhu şəhərlik kongani idarisi aldamçılıq karıştırış mərkizi ciddi çıxım qilişini toxtutuş tərtibini masqadamda başlap, köp tərəb birleşib hərketlinib, məbləğinin izdeyirkini çoğun qırq ezib, deyiloğu çetişlik pulunun həmmisini muvaffaqiyyətlik tosti. Deyiloğu çetişlik hesabat başqa caydiki bankıqı təvə bolğaşqa, xalıq saxçıları ölkə atlap alaqılışıb və maslışıb, törlük təkşürüb təsliqlaş rəsmiyyətlərini ciddi mükəmməlləşdirib, axırda aldab getilgən 360 milyon məbləğini toluq sonması boyca yanın əbəndinin bankı hesabat numarığa qaytırıb bərdi. Supa xeridarlar mülazimətisi qiyabdiki kırviliş törüdiki aldamçılıq vasıtları daim uçurab durğaşqa, yanıla bəzilər aldın odu. 5 ayının 11-ci günü Savan şəhərindəki Mahanım qıltaqı çüşkülü tas qaldı. Elimi yaxşı, xalıq saxçıları vaxtı da tosdi. Şu günü çüşdünkin Mahanım alaqsadı bolğan halda Kona Savan bazarlıq saxçıxanıqı kırıp yardım tələb qılıb, özünün doyen xeridarlar mülazimətisindən kəlgən telefonunu qıbıl qılğanlıqını. Qarşı tərəfindən bivası görüstüb mal setiş hüquq dairisini taqaş, uçur dəlilləşini mükəmməlləşdürüşünü bahanı qılıb, onun yan telefonu məşğulat qılışıqı yetəkçilik qılğanlıqı, yan telefonunu toyuqsız qarıdab qılıb, işlətkili bolmay qalğanlıqını etdi. Mahanım şu aman esigi kelib, xalıq saxçılarının aldamçılıq qarışdırışdiki daimliq təşviqatını esigi alğan. O, bunun aldamçılıq şikayətini es qılıb, dərhal saxçıqı məlum qılğan. Xalıq saxçısı dərhal ciddi bir tərəf qılış layihəsini qolunub, tez sürətdə yan telefon sim kartısını çıxırıb, torni üzüb taşlab, yıraqdın kontrol qılış xətirini tosti. Arqadan Mahanımğa həmraq bulub bankıqı berib, onun namidiki barlıq bankı kartlarını ciddi tonlatdi. Bütün bir yürüş məşğulat yuqarı önümlü kəskin bulub, məbləğinin iqib getiş yollarını üzüb taşlab, Mahanımın 400 milyondan artıq amanət pulunu muvaffaqiyyətlik saxlab qaldı. Xətər tügeyəndən kən xalıq saxçısı Mahanımğa aldamçılıq tozuqını təhlil qılıb berib, supa xeridarlar mülazimətisi türüdiki aldamçılıqını pərqləndiriş mahareti və ciddi işlağı taqabıl duruş usulunu düşəndirib, onunğa aldamçılıq qarışdırış eğini hər vaqt küçəytişini tapılıdı. Saxçı tərəb şəhər ahalılırgə munda qəskərddi. Natunuş telefonqa asallıqçı işənməslik, tozaq işkərlikini bilmək durub şamalqa əgəşməslik, hesabat yötkigəndə, pul əvətgəndə köpərək təkşürüb dəlilləş gerək. O moment natunuş kişilə hesabat yötkəşki yetəkləş, dəlilləş qoda tələb qılış, ekrandın ortaq bəhərlənişini tələb qılışının həmmisi aldamçılıq. Qumallıq əxvalqı yoluqqanda cəzmən saxçıqı məlum qılıb yardım tələb qılış gerək. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 10-21 Celsiya gradus qıcı. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 7-21 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-22 Celsiya gradus qıcı. Qulcuda hava uçuq, temperatura 8-23 Celsiya gradus qıcı. Bortlada hava uçuq, temperatura 10-24 Celsiya gradus qıcı. Qaramayda hava uçuq bulub kiyim bulutlanudu, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda azraq yamğır yağdı, temperatura 11-26 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzada hava uçuq, temperatura 9-25 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 9-25 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub yağmur yağdı. Temperatura 13-25 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-31 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı. Aqsu

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının qanunsızgə həmraq proqramımız boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb anlıqınalaq rəhmət. Texmi köp məzmullarını siz yenə solution terminalını düşürüb anlısınız boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak Programısını anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Riyasatçı Hamide Qeyyum. Dostlar, bu kitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Korlu şehrinin Puqoy yezisi Çüçük Boya Koyi markısını bərpa qıldı. Qorğas nahiyasi Dəməşiq Ətirgülü kəsbini bütün zəncirlik tərəqi qıldırdı deyən məzmunlarını deyikdən lağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde Qumul şəhri Çünyü dekancılıq çarucılıq kəsbi kooperatibi kar suyudun paydalanıp soğuk su beliqi baxdı. Xotan nahiyasidagi fotograf Tursun Toxti, Ahmet Toxti, həşəmətçilikni qoğlaşmay, güzel mənzirilərini qoğlaşıp, toy sürətçiliki arqılıq addi və tecəşlik boluş stilini əvic aldırdı digən məzmunlarını deqtınlağı sunumuz. Yezikliki yeza deqqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə, Pichan nahiyasının Pichan bazırıda parnik üzümü pişip bazarğı selinde qatarlıq uçurlarını anladımız. Radyo anlıqcı dostlar, əmdi deyikdənlə programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjang Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şirin abonucular terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan Yezik hentlagi nazar.

İm pəxirləngən halda tonuşdurub. Bu, biznan poxuy yezisinin yerlik qoyları, çüçük boya yap çoğun bolğan, deydu. Fuxin məhəllisidiki baxmıcı Əmər Cəlil muşu cəydə toğulub özgən poxuyluq. 2006 yılı o dadısının qoladın qoy padalarını ötküz olgan çağda pəqət 400-500 qoylı bar idi. Bugünkü gündə Akufka 3 aylan baqqan qoy 2000 ətrapıqı yetdi. Baxmıcı Əmər mondaq dedi. Biz əvlatma əvlat yaylıdıp yakıp gəldik. Otlaq çoğun, yavu çüçük boya həmi yerini qaplıqan. Qoy padaları yıl boyu tərəp-tərəp ki qatırab, ot çöp izdəb yegəşke, yəni şu cahidke kişilər tərpidin Leoda qoyu edəp atalgan. Bu mu, puxu qoy göşini başqalarınki oxşumaydıgan süpətke iki qıldı. Bu süpət əvzəlliki uzaqdın boyanın eğizdin eğizgi tarqalgan, yeyişlik buluş bilalı toxtap qalgan bolub, puxu yezisidin, korlidin başqa cahidikilər Dün bilidiganlar azlap ketgeşke, onu önümlik bazar rıqabet küçüge aylandırılıp olmadı. Qanda kılganda puğuy çüçük boya koyeni yeyişlik boluştun yaxşı seytilişka yüzlendirgeli. Alkışlan işten danlıq markağa, beyiştiki serkege aylandırılıp oludu. Bu mesele toğırsa da puğuy yezisinin neci növetlik rehberlik benzisi baş qatırıp ızcıl ızdendi. Puxu yezisi Körli şəhərdəki asaslıq paxt işləb çıxırış rayonu. Ləkin, kevəz terixçiləqədə su sərpiyyatı köp bolğaşqa Puxu yezisinin su baylıqı ancı mol əməs idi. 2016 yıldan başlap, yeza su tecəş tipidəki çüçük boya östürüşünü umumlaşdırışqı başlap, həm kəsib qurumusunu əlalaşdırdı, həm çüçük boya qoyunu tərəqi qıldırışını yeni boşluq bilən təminlədi. Jinhuyang mahallasidagi Yusuf Davud tip o'zgartgan dehqon oilalarining biri. 2025 yili 400 mo kevazlikni chuchuk bo'ya o'stirishga o'zgartgan Yusuf mundaq dedi. Kevazni bir yilda ko'p qaytim sug'urimiz. Har mo yerga taxminan 2500 yuan mablag' solamiz. Chuchuk bo'yini bir yilda faqat 2 qaytimla sug'urimiz. Tunji yili solgan mablag' 1000 yuanga yetmaydi. Şunondan keyinki baş quruş tənərxi yıldan yılğa azıydı. Hazır çüçük boyu da 1 mo yerdən 3500 yuandan 4000 yuan gecə kirim qılğılı boludu. Bununğa baxmıçılarının qoy beqışığa hüddəgi beriş xıracitini qoşqanda universal paydası kevəznikidən qelişmaydı. Süni usuldan çüçük boya östürüşünün umumlaşdırılışı qoy baxmıçılıqını teximi yetərlik yamxəşək kapalıdı bilən təminlədi. Puxu yezisinin muavin başlıqı Elzat Anwar tonuşturup mundaq dedi. Çüçük boyini 2 yıldan 3 yılgıca bir qetim jiğıv alımız. Yıldızını doğru materialı süpüdüde satqılı. Şaq şumbalarını kışlıq zapas yem xaşak ornada işletgili boludu. Kevazlikte her yeli 11. aydın keyinki yeli 3. aygıcı bolgan şödigar mazgilide qoy beqışqı oxşumaydığını Çüçük boya yeri her yili 4. ayda köklügenden keyin taki 11. ayıca koylanı ozuqlıq bilen təminləydi. Fuxin mahallisidiki baxmıcılıq ailesi Əmər her yili yem xəşəkdilla 500 tonnadan artıq zapas tayarlaydı. Tənnarxi 120 min yuanga yıqılıp qalıdı. Hazır, Abdunum rayonumuz elan kılgan göş kalısı, göş koyu hem sütçilik kəsbinin tərəqiyyatını muqimlaştırışı dair 9 türlik siyaset tədbir bar boldi. Bunun işçi de, yemkəşeknin her tonnısıgı berlidigan yardan poli 50 yuanga yetidi. Əmər mundaq dedi. Bu bir türdela 25 min yuan tejab kalgılı boludu. Siyaset tereke bolğaşqa könlüm teximi xatırcan boldi. Bugünkü gündə puğu yezisinin çüçük boya terliği kölümü 100 min moğı yetti. Çüçük boya qolu bilen qoy beqildi. Qoy qığı bilen etiz oğutlandı. Yer yaxşı pərviş kılıngan denkeyin çüçük boya yeni östi. Bir yeşil ekologiyelik aylanış manım ışındaq yürüşüp getti. Kəsibnin asası bolgan denkeyin setiş yolu və danlıq markı bərpa qılış oturğı çıxdı. Növətdən, köp qısım baxmıcılıq ailələri qoylarını quşxana yagi vasitçi sodikərlərgə setib berudu. Öz cahidiki bazarını asas qılıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güllü növatkan yezi kentlerge nözer sahibimizni davamlaştırvatımız. Beşinci ayda uşpıraq çeçip, Qorğas nahiyasırki dəməşik ətürgülü porekləp içilip, hosul yığış məzgilini kütüv aldı. Şu cayının xas yezi iglikideki altın xətlik viviski bolu süpüti bilən, Dəməşik ətürgülü kəsmiyi östürüş, pişiklaş, setiş bütün zəncirlik tərəqiyyat əndisi arqılıq, gülzarlıq ixtisadını sıcıl canlandırıbla qalmay, yenə ammının kırımını aşırışqa türkü boladığan beyiş gülüge aylandı. Qorğas nahiyasının şimali tağ bağırıqı caylaşqan Tianyi Fangyuan Dəməşik ətürgülü östürüş bazısı da suz hal rəng ətürgüllə bəs-bəsti eçilgan bolub, havani xuş hedi qaplıqan idi. İşçilər güllə arasında uyaqdan boyaqı ötüşüb, ustalıq bilən gül bərgilərini özüb atatdı. Porəkləb içiliş məzgilədə künəgə oturuq hesab bilən 500 adam qeytim işçi işlədilib, ətrafdiki kənd ahalələrini işik aldıdıla işqi orulışış imkaniyyidəgi eki qıldı. İşləmçi Van Şöyxua mondaq dedi. Öyüm yakın ətrafda, bir gündə 500 yön tapalayman. Ван Шуэхуағы оқшаш базады ішлайдыған кент ахалылары яна ин тайын көп. Көпчілік, дейқанчылықның арысалды вақтыдың пайдаланып, әттіргіл өзіп, айлысы дегіләнің халыдың хәвер еліплі қалмай, яна мұқим кірімге ерішді. Бұ, екін әтраптіке қызмет, кент ахалыларының кірімін ашырыш yolыны текімі бұқта мұқим қылды. Әмгек вастычысы, Liu Xia mundaq dedi. Biz 5-ci ayının 2-ci günüdən başlayıb ətirgül üzdük. Oturuq hesab bilən günəgə 400 işçi bar. İş haqqını gündə berirdi. 1 kilogrami 5 yuan. Gül üzüşkə ustalar ən köp bolğanda günəgə 500 yuandan köprək pul tapa alaydı. Eçilğan məzgildə 20 neçə gün üzələydi. İşçi işlətiş miqdarı 8000 adam qeytimdən aşıdı. Amının kırımını sıcıl aşırışkı türkü bol alışı, Dəməşik ətürgülünün özünün yuqır kımetidin ayrılalmaydı. Bu xılıl ətürgül pırıqı küşlük, yağ çıxış nisbiti yuqri, hayati küçü küşlük buluştak alaylıklarge eygi bolub, çəkilləb ilinğan may cəvheri suyuq altın dəb atılıdı. Bazar kımeti və ixtisadi kımeti körnərlik. Май жәуһеридан башка әтиргүлдән яна гүл таҗысы чәйе, гүл бәрги чәйе, сап мәлһәм, хуҗайры суюклыгы катарлык мәхсулатларын пишиклап эшләп, кәсип зәнҗирен янымы узартып, мәхсулатның кошылма кыйммәтен ашыргыла булды. Qorğas nahiyasi Tianyi Fangyuan Dəməşik ətirgülü östürüş bazısының директоры Чен Лиҗен мондак диде. Biz 630 mo yerge Dəməşik ətürgülü östürdük. Ətürgülünün süpüti bazarının kən etirap kılışıqı erişdi. Bu yıl mülçərimizce 70 tonna ətrapıda Dəməşik ətürgülü işləp çıxırılıdı. Qurutılğan gül, sap, şəbnəm, suyi, cəvhər miyi qatarlıq məhsulatla Beijing, Şanghay, Wuhan qatarlıq nurğun şəhərlərgə setildi. Кейінгі қадамда біз пән тәтқиқат аппаратлары білән болған хәмкарлықны давамлық чоңқырлаштырып, өстіріш техникісіні әлалаштырыш білән білә, сетіш yollarını кеңайтып, техімі көп кішілерге Қорғас Дәмәшік әтіргіліні білдіріміз. Етіслықтыке гүлзарлықтың бодылғығы қачылынып, кірім мәхсулатыға айландырышқыча, Қорғас нахиясының Дәмәшік әттіргіл кәсіпіде өстіріш, пішіқлаш, тәтқи қылып ечеш, сетеш біргәуді қылынған мүкәмәл кәсіп зәнжері шәкілләнді. Бұ, ебәк еладығы құшпырақ гүл. Birinci kəsibni, ikinci kəsib bilən ulaş, üçüncü

kesip bilen tutaştırıştak terakiyat vaziyeti arqılıq yezi kentlerini güllendirişinin yögümü rəsimi de güzel kesip mənzirisini sızıp çıxmaqda.

Yakında Pichan nahiyasi Pichan bazarının əsləhəlik yezikliki parnikidə östürülgən üzümlə arqa-arqadan pişib üzüş məzgiligə kirgən bulub, tallarda sangılab durğan danısı toq, mərva yetək süzük sapaq-sapaq üzümlərinin hidi qoyuq idi. Üzüm östürüş parnikigə kirgəndə Xongba Lado, Jifeng birinci numur, Hoyan Wuhi qatarlıq əla süpətlik sortla tallarga lıq tolgan bulup, eti çürük, tatlıq, şirnilik, təmi intayin yaxşı edik. Şujaydiki üzüm östürüş aileleri top setiş bilen tarqaq sayahatçılar üzüştün ibarat qoş liniyelik setiş əndisini kollanıp, bir tarafdan sırtın kelgen sodigarlar bilen türkümləb seti vilişini udunlaştırıp, setiş yollarını muqimlaştırdı. Yeni bir tarafdan şehir ahalilerine sayılı kiliş üzüm üzüşünü ecib edip, yeziklik məhsulatlarının koşulma kımetini aşırıp, ammini molğusul şatlıqıdan ortak bəhirlendirdi. Parnik terikçilik ailesi Wang Tianshan mundaq dedi. Mən 17 parnikta üzüm östürdüm. Üzümün qan tərkibi hər qaysi cəhətlərdən yaxşı. Parçımı satımən həm sodigarlarımı kilib setib alıdı. Setiliş miqdarı da asası cəhətdən məsili yox. Üzümünü 6 ayının axırıqıcı satalay mən. İgilinişçə Pichan bazarıda hazır 460 əsləhəlik yezikliki parniki bolub, köp xıl östürüş əndisi şəkillənən. Parnikdə üzüm östürülgəndən başqa, yenə şoxla, moğu, toğac, qoğun qatarlıq xas yezikliq məhsulatları östürülüb, tört pəsilinin həmisi də işləb çıxırış, hər ayda mol husul eliş işqə aşırılğan.

Yaqında Dövlət Bilim Mülk Hukuki İdarəsi Ürümçi şəhərindəki Davancın dağdurunu öz içigə alğan 63 məhsulatını coğrafiyelik bəlgi məhsulatı dəb bekdiş həm qoğdaşını yolğa qoyuş toğrısında uxturuş çıxardı. Bu, Davancın rayonadaki Tunci Dövlətinin coğrafiyelik bəlgi məhsulatını qoğdışıqı erişkən xas yezilik məhsulatı. Şundaqla, Ürümçi şəhərindəki ikinci dövlət coğrafiyelik bəlgi məhsulatı hesablanıdı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 24. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz gece Altay vilayeti Cenobi Şincan'ın gərbi ve Ürümçi şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Xuten vilayeti Bayınğulun oblasırki Tağlıq rayon, Turpan şehirdeki Tağlıq rayon, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azıraq yağmur yağdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava uçuq bəzdi bulutluq bulub, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 23 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Çən Şaucan, Bortala oblastıda mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliki boyunca tüzdiş xizmətigə əydəkçilik, yetəkçilik qılğanda ekologiyanı aldınqı orınqa qoyuş, yeşil tərəqi qiliş yolda qılçı eğişmay meniyib, güzəl Şincan qorluşı da üzliksiz yeni nəticilərini qolgı kəltürüşke, türtkı buluş kerek dəb təkidildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 15-ci Türkümdə amma paşqılğan 52 ərziyyət delosini Abdonum rayonunun bicirşigi tapşırdı.
1: Abdonum rayonluq tərəqiyyat və ıslahat komiteti Abdonum rayonunun generator sığımı boyunca hesablandığan tok bahası mexanizmini mükəmməlləşdirişki münasibətlik işlər toğrusidiki uxtırışını besib tarqatdı. Yeni bəlgilimə 6-cı ayının 1-ci günədən başlap rəsmi icra qılınıdı.
2: Şincan Tianshan namlıq köp xil şəkildəki birləşmə transport markalıq növətçi poyizdən cəmi 414-ni qatnatıb, mal qımıtını 6 milyard 644 milyon yuanqə yetkizdi.
1: 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylanma müsabıqısı ötküzüldü.
2: Stansımızdan bir parça bağaqca nem üçün bunca alqışlındı deyən mavzudiki obzori. Әмді қәверлер анала.
1: Станцымыз қәвері. Аптаным райлық партия комитетінің шөзесі Чэн Шаоцян бүгін Бортыла Монғыл Аптаным областығы беріп, мәркезінің экология, мойыт қоғдаш назаретшілікі көрістілген мәсілілеріні чөрдіп, түздішіні әмәлейләштүрішке нәқмейданды әйдәкчілік, етәкчілік қылды. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasını çonqır öginib, inçki özləşdirib, puxta əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq, dəl cayda, umumizlik izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmilikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Cunha milleti ortaq kəvdiz eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çördəb, tərəqiyyat bilən beyxədərlikini Texmi yaxşı bir tutaş bilallab, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, yeşil tərəqi qiliş yolda qılçı eğişmay meniyib, əqiqi qol silib, qiyinigi tegiş qilib, nazarətçilik boyunca tüzdişini çın tutub, ekologiya muhitni qoğdaş, tüzəşini zor küş bilə alğı sürüb, güzəl Şincan qurulışı da üzliksiz yeni nəticilərini qolğı kəltürüşke türtkı buluş kerek dəb təkidildi. Çin Şaucan əydəkçilik, yetəkçilik qılğanda munuların təkidildi. Jaylar, tarmaqlar, baş şuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayoni va Sanshi o'lkasi Changzhi shahri Qinyuan nahiyasidagi ko'mirkonda yuz bergan gaz portlash hodisasi to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ruhini chonqur o'rganib, izchillashtirib, hodisadan chonqur saboq olib, bexatar taraqqiyot ideyasini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xizmatini qattiq puxta ching tutib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Chen Shaojiang Bortala shahrida Sayram ko'li rayoni va munosabatli korxonalarga berib, ekologiya, muhit

birlər arqılıq çəng tutub, ekologiya bexatərlik müdafiə sebinə haqiqi çəng saxlab, yuqarı sifətlik tərəqqiyatın ekologiya asasi rəngini texmi qeyni xıltıb, hər millət ammasının ekologiya cəhətdiki erişiş tuyğısını texmi küçəytiş kerek. Chen Shaojiang riyasatchilik qilib yig'in ichib, Bortala oblastlik partiya komiteti va avtonom rayonlik ekologiya muhit nazoratining nazoratchilik bo'yicha tuzdish, ekologiya muhit qo'g'dash qatorliq nuqtalik xizmatlar to'g'risidagi doklatini angildi. Bortala oblasti hamda oblastga qarashliq nohiya, shaharlar va munosabatlik tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. O monoların təkidildi. Ekologiya bexatarlıqı tosqını müstəhkəmləş siyasi məsuliyyətini həqiqi zimməgə ilib, doğru siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə göstərib, mərkəzinin ekologiya mühit qoğdaş nazarətçilikini açqış qılıb, kəmtiklikni mənbədən toluqlab, mexanizmini təkamillaşdırıb, yoçıqni etib, ekologiya mədəniliki quruluşu bilən ekologiya mühit qoğdaş xizmətini əstaydıl yaxşı işləş. Nazaretçilik boyunca tüzdişini muhim siyasi vazif qilib, siyasi cahattin qarash, siyasi cahattin tutush, siyasi cahattin tüzdişte çıng turup, meselenin yıldızını çonkur qezip, türüge ayırıp tedbir qollanıp, dəl cahidi küçep, umumizlik tel töküz, dəl cahidi özgertişke haqiqi kapalet qilib, ortak meselelerini birini köpk tedbiqlaş arqılıq sistemilik tüzep, uzak önümlük mekanizm orintip ve onu takamullaştırıp, ekologiya muhit sifatining puxta qadamda yaxshilanishiga turtki bo'lish. Ekologiya muhitni qo'g'dash, tuzashni puxta olg'a surib, universal tuzash, sistemalik tuzash, manbadan tuzashda chiqib turib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jangini chonqur yaxshi qilib, muhim ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirishdagi chong-chong qurilishlarni tez yo'lga qo'yib, har millat ommasi eng ko'ngil bildigan, eng bevosita, eng real ekologiya muhit masalasini yaxshi hal qilib, ekologiya muhitni qo'g'dash unumini sijil mustahkamlash va o'stirish. İqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yeshilga o'zgartirishni tezlatib, karbonni tavallatish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish va iqtisodni oshirishni mas olg'a surib, yeshil tavan karbonlik taraqqiyotni qat'iy bo'shashmay olg'a surishda chiqib turib, boylik tejaydigan va muhit qo'g'daydigan kasb qurilmasi, ishlab chiqarish shakli, turmush shakli, bo'shliq andisini shakllantirib, ekologiya muhitni qurbon qilish badaliga bir mazgillik iqtisodning eshishini qo'lga keltirishdan qat'iy saqlanib, taraqqiyot yo'shirin kuchi va zapas kuchini uzluksiz kuchaytirish. Ekologiya muhit sohasidagi islohotni sijil chuqurlashtirib, bintam bilan yerlik bir gavda bo'lish, tang oldini ilib, tang tuzashda chiqib turib, ekologiya muhitni tuzash mas'uliyat sistemasini mukammallashtirib, xizmat tuzumi mexanizmini takomillashtirib, nazorat qilish, boshqurish bo'yicha qonun ijro qilish unumini kuchaytirib, ekologiya muhitni tuzash sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. Chen Shaojiang haydakchilik qilish mazgilda Bortala oblastining muqimlikni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, iqtisodiy taraqqiyot qatorliq xizmat ahvolini chonqur egilladi. Zamonaviy yezgilik kasbi fan texnikasi ulg'i bog'ichi qatorliq chaylarining taraqqiyot natijalarini ko'rdi. U munolarini ta'kidladi. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini inchka amaliyalashtirib, jamiyat amalligi bo'yicha bir butun oldini elish tizginlashni yanada kuchaytirib, turli ziddiyat, majra va yoshirin xavf-xatarning vaqtida oldini elib va uni tugitib, tinch, ittifoq, inoq muqim bo'lgan vaziyatni yanada mustahkamlash. Partiya Markazi Komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, o'z aloydiligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lida qat'iy mengib, boylik, rayon qatorliq afzallik, yoshirin kuchni sijil qo'zg'itib, unumlik selinmini faol kengaytirib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot sifati va unumini o'stirib, yuqori saviyada sirtqi ichvitishni kengaytirib, xalq turmushini kuchab, kapolatlantirib va yaxshilab, iqtisod va taraqqiyotdagi turli nishon vazifalarini puxta amaliyalashtirishga turtki bo'lish.
bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini yanada kuchaytirib, diqqatni ko'mir kan, yo'l qatnashi, shahar ma'muriyati qurilishi, madaniyat sayohatchilik

0: Pojangza, Salyut, Xatarlik, Ximiyavi, Buyum qatarlıq noqtılıq sahələrgi mərkəzləşdirib, yoşurun xəvbini təkşürüş, tüzəş sübti və ünümünü həqiqi östürüb, işləb çıxırış birinci sepi və məşğulat nəx meydanının bir xətərlikini başqırışını küçəyitib, qatdıq nazarət qılıb başqırıb, qanun icra qılıb, bir xətər işləb çıxırışdı ki, qanun bəlgilimi xilab qılmışlarını qət'i küşlük cazalab və bir tərəb qılıb, yer təvrəş, kəlkün, lay latqı iqini qatarlıq təbii apətlərdən müdafiyəlniş və onlarını bir tərəb qılış xizmətini əstaydıl yaxşı işləb, İğir, pəvqiladı zor hadisinin qət'i aldını eləb, hər millət ammısının qurban etini xatırcəm, inaq ötkizəşigə həqiqi kabalət qılış gerək. Qadın kəbin fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Әмді, мәркезнің экология, мұхит қоғдаш назаретчілікі давамнашмақта сәйіпіміз бойча аңлатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Автоном район бүгін мәркез экология, мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 15-ші түркімді бейжірішке тапшырған, ноқтылық деқат қылыдған 8 дейлоны өзі шығалған, амма паш қылған 50 ішке әрзиет дейлосыны тапшырвалды. Бұның 39-і телефон арқылық, 13-і қат арқылық паш қылынған. Bu 50 kişi delonun 28-i Ürümçi şəhrinin. Noqtılıq diqqət qılıdğan delo 3. 5-i Sancı Xuyzu Abdonum Oblastının. Noqtılıq diqqət qılıdğan delo 2. 5-i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastının. Noqtılıq diqqət qılıdğan delo 1. 3-i Qumul şəhrinin. 3-i Qəşqar vilayətinin. Noqtılıq diqqət qılıdğan delo 1. 2-si İli Qazaq Abdonum Oblastının. Noqtılıq diqqət qılıdğan delo 1. İşkisi Tarbağatay vilayətinin, işkisi Qarmay şəhrinin, biri Aqsu vilayətinin, biri Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda, atmosferani bulğaş deylosi 17, qatdıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 11, şavqın arqılıq bulğaş deylosi 10, su bulğaş deylosi 6, ekologiyani buzğınçılıqı uçırıtış deylosi 4, Başqa türdeki bulğaş delosi 4. Mərkəz ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci 24-ci günə gecə 15 türkümdə noxtılıq diqqət qılıdğan 58 deloni öz içiga alğan, amma paş qılğan 767 deloni avtonom rayonun bejirişigə tapşırdı. Bunun 652 telefon arqılıq, 117-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət delolri caylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi bu içi bicirlidu.
0: Stansımız xəviri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 15-ci günü 6-ci türkümdə amma paşqılğan 46 ərziyyət dilosini Abdonum rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun tövəti alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paşqılğan ərziyyət deylolarını bejirişki ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonum Raylıq Xalq Hökumətinin tor bekitirin körgülü boludu.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayının 22-ci günü çüşdən keyin Abdonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin yaqınqı mezgildeki muhim sözi, muhim yol yorqunun ruhi yetküzildi, öginildi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin orunlaştırışığa asasen, tarixi mədəniyetki ige koçı rayonlarını qoğdaş, onundan paydalanış muhakime qilindi. Abdonom rayonluq xalq hökumətinin 2026-cı yıllıq zor məmuri tədbir bəlgiləş işləri mündəricisi, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun quruluşunun pütüş bahasını başquruş çarısı özgərtilgən layihəsi qatarlıqlar qarab çıxıldı. Yığın, Ürümçi şəhrinin Tianşan rayonadiki Nənmin, Altay vilayətinin Burcu nayəsirki Konu Pırıstan Koçı rayonunu Abdonom rayonunun tarixi mədəniyyətki ige Koçı rayonu qılışqa muhakimi qılıb qoşıldı. Yığında munular körüstildi. Tarixi mədəniyyətki ige Koçı rayonu, şəhər yezilar tarixi mədəniyyət tərəqqiyyatının mühim vasitəsi. Jonqua millətinin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşni asasi liniya qılışda çıxan durub, mədəniyyət bilən sayahətçiliknin yuğurma tərəqqiyyatını yaxşı tutub, mədəniyyət yadıqarlıqları arqılıq sözləb, tarix arqılıq sada yanırıdıb, hər millət amısının bəşni qəlibdən etiraf qılışını özüksiz küçəydiş. Tüzüm, mexanizm, siyasətini mükəmməlləşdirib, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş bilən şəhər qurulışı tərəqqiyyatının münasibətini toğır bir tərəb qılıb, tarixi mədəniyyətki ige koçı rayonlar

0: qoğdaş yerik planını tüzüş, təkşürüb təsdiqləş və yolğu qoyuşni başquruş xizmətini qanun nizam boyca yaxşı işləş. Şincan hikayesini yaxşı sözləşini çöyür edəb, tarixi mədəniyyətki ikə koçı rayonlardakı Conxua mədəniyyəti bəlgəsini gəvdiləndirib və qulazıləb, yadrolu qiyabdını özgətməslik aldınqı içərdinə, müvafiq kəsb alətlərini paal kirgözüb, ul əslihəni yaxşılab, amövi mülazimət səviyyəsini östürüş. Qanun icra qilish, nazarət qilish, başquruş salmaqını zoraytib, tarmaqlarının nazarət qilish, başquruş məsuliyyəti və təvəliknin başquruş məsuliyyətini qatdıq əməliyyələşdirib, kündilik çarlab təkşürüşünü küçəyitib, ünümlik qoğdaş davamında tarixi mədəniyyətki igə koçı rayonlarının yeni hayati küçünü namayan qilish gerek. Yığında Abdonom rayonlu xalq hökumətinin 2026-cı yıllıq zor məmuri tədbir bəlgiləş işləri mündəricisi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında munular təkidləndi. Tədbir bəlgiləş işlərini bicirişini üstüqə alğan uğrular zor məmuri tədbir bəlgiləş tərtibi təlibigə qatdıq əməl qılıb, qanunluqını təkşürüş salmaqını zor aytışı. Amma qatnışış və mütəxəssislər dəlilləşinin hökumətinin tədbir bəlgiləşidiki rolunu həqiqi yaxşı cari qıldırıb, xəliq rayıqa hörmət qılış, xəliqnin əqil parastını toplaş, xəliqnin küçünü mücəssəmləş, xəliq turmuşunu yaxşılaşını məmuri tədbir bəlgiləşgə başdan axır sandırıcı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini qanat yaydırışqa birləşdirib, tədbir bəlgiləb yolğu qoyuşunun önümünü sicil, ızlab, bahalab, zor tədbirinin ilmi, yuxarı önümlük, xəliqə bəxt yaradılğan bolışıqa həqiqi kapalətlik qiliş gerek. Yığında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun quruluşunun pütüş bahasını başquruş çarısı, özgərtilgən layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında munalar köristildi. Caylar, münasibətlik tarmaqlar quruluşunun pütüş bahasını başquruşunu yanımı küçəyitib, quruluş bahasını hesablaş ərkidini qeyliblaşdırıb, quruluş sübdi və beyxətərlikigə kapalətli qılıb, quruluş qılğıcı tərəblərinin qanunluq hüquq mənpətini tüzüm arqılıq kapalətləndirici. Quruluşunun pütüş bahasını başquruş tüzülmə mexanizmini yanımı mükəmməlləşdirib, uçurlaşdırış texnikisinin paydalanıb, nazarət qılış başquruş şəklini əlalaşdırıb, quruluşunu idar qılış önümünü östürüş gerek. Yığında munular təkidləndi. Qurban hetqa az qaldı. Cəmiyyət muqimliqi, bexətər işləb çıxırış qatarlı xizmətlərini sicil çan tutub, bazar təminatını kapalətləndiriş, yeməklik bexətərliki, yol qatnəşi, sayahət mənzuru nöqtisi qatarlıq nöqtılıq sahə kəsiblərinin bexətərlikini təkşürüşünü küçəyidib, abəttin müdabiyyəliniş, abət ziyinini yenikletiş, abəttin qutquzuş təyyarlıqı xizmətini yaxşı işləş. Dijonilik qilish və uçur yollaşını yanımı küçəyitib, qiyinçilik var amadın hal zoraş, yardan beriş, yöləş xizmətini yaxşı işləb, yaxşı bayram kəyfiyyatı yaratış gərək. Yığında başqa işlərimi mühakimə qilindi.
1: Stansımız müxbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Abdonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yaqında Abdonom rayonunun generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası mexanizmini mükəmməlləşdirişkə münasibətlik işlər toğrusidiki uxtırışını besib tarqıtıb, Abdonom rayonunun təngşimi tok mənbəsi qurulışının müqim tərtiblik elib verilişiqə yetəkçilik qılıb, elektr energiya sistemisinin bexətər müqim yürüşüşüqə kapalət qıldı. Yeni bəlgiləmə 6-cı ayının 1-ci günədən başlab rəsmi icra qılınıdı. Generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası deyinimiz ot elektr energiya saqlaş türüdeki tənşimi tok mənbəsigə generator sığımığa asasən ən tövən işəqi tarqıtılğanğa oxşaydı. Bu türdeki tok mənbəsi ər vaqt toluq yüklük tok çıxarmay asaslıqı elektr torunu tənşəb təminatqı kapalətliqliş rolunu oynaydı. Şamal elektr, yoruqlıq volt qatarlıq yeni energiyalik tok çıxırış miqdari yetərlik vaxtıda o təşəbbüskarlıq bilən az tok çıxırıb, yeni energiyalik tok çıxırışqa yetərlik boşluq hazırlap berdi. Yeni energiyalik tok çıxırış yetərsiz, elektr torda tok işiltiş ciddi əhvalda o bu boşluqni dəl vaxtıda toluqlap, Abdonom rayonunun elektr energiya təminatının muqimliqi, işənçilikligigə kapalət qılıdı. Bu, ən tövən işəqidə bu türdeki tənşimi tox mənbəsinin uzaqçı müqim yürüşü, ər vaqı təyarlıq altıda turuşuqa kapalət qiliş məqsəd qılınqan. Abdonom rayonluq tərəqiyyət və islahat komiteti energiya bahası başqarımızının muavin başlıqı Huang Yan müdaxdiri. Abtonom rayon yangi energiya

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilere bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıga başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu, mən riyasetçi Hamida Qeyyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinamsa bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programımız boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmətdir.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Nariya Saçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin Abonacılar Terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə öz xıracıdı bilən əmlət edigən tarqılışcan zukam vaksinisini davalını suğurtısıdan acut qıldırılı boludugan boldu edigən xəbər deyqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə yerlik puraq arqılıq haşarətdən saxlanış usulunun zadiyi paydısı bağımı deyən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün tonlat qoğan bir yögəm tazlıq qayğızı selib qoysa puraqını yoqat qılı boludu deyən məzmun deyqtınladı boludu. Örmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla bu sahibimizde yerlik pırak arkalık haşaretten saklanış usulünün zadi paydası bağımı diye mezmunda sözləp birimiz. Ətiyaz bilen yaz aralıqı da paşı köpüydü. Bədənini asraş üçün nurğun kişi hər xil sap, təbii, qarı pən texniki bolğan haşaretten müdafiyelenişdi ki, xalq içində tarqılıp yürgən reits planı izdəşki qızıqıp getirdi. Əməliyyətdə Nurgun Van Hong yerlik usullarının həmisi bihudə pul xəşli gəldik. Bunun haşarət yoxdışda önümü bolmayla qalmasdın, hətta yoşurun xəyb xətirə ba. Birinci qaraş, samsaq piyaz bilən haşarətni ıslaş usulü. Paşa nişanlı bekitişdə asaslıqı karbon 4 oksid, bədən temperaturası və tər tərkibigi qaraydı. Gerçi samsaqnın pırıqı küşlük bolsunu, lekin adam bədini metabolizmidin keyin bədən sırtığa acırtıp çıxırıdgan koyuqluq dərəcisi intayın tövən bolub, paşığa kaşılı kılalmaydı. Küçəb samsaq yegendin körə, pat-pat yuyunsa, tər pırıqını azaytsa, önümü teximi yaxşı boludu. Onun üstüge samsaqnın pırıqının parlanışı intayın tez bolub, pəqət qısqı vaqt içi də pırıqı asasan yoqaydı. Haşaret yoqdış, süvərək yoqdış önümüge tamamen yetkili bolmaydı. Uzaq vaqt qoyub qoysa, yani kökürp qalıdı. Bakteriya və kuşaq kiçik haşaretle peyda boludu. İkinci xata qaraş, vitamin B1-ni ətir qılıp pürküp paşıdın müdafiyeleniş. Vitamin B1-ni içiş, yagi sırtdan işletiş paş qoğlaşqa ünüm bərməydi. Vitamin B1 suda intayın turaqsız bolub, nurnu körsüla parçılanıdı. Pürküsümü bekarğı pürkügenlik boludu. Pəqət, dehqancılıq doğrusunu tizimlaş numre dəp yazılğan məhsulatlarınınla paşı qoğlaş ünümü boludu. Üçüncü xata qaraş. Fın yojin bilən gül suyini birləşdirib, vən cin yo bilən haşarat yoxdur. Fengyojin'nin asaslıq tərkibi yalpoz, kamfora bolub, tərkibi də tetramin, yani DEET qatarlıq önümlük paşı qoğlaş tərkibleri yox. Pəqət, qısqı vaqt paşı qoğluğılı boludu. Süvərək, pit, bürgüləgə önümü bolmaydı. Yokur qoyuqlıqda həm etilgən boşluqı pürkigəndə nəpəs yolunu asallı qıdıqlap reaksiya qılıdı. Bu vaqtlar və balılarga teximi mas gəlməydi. Törtinci xata qaraş, yokur pən texnikilik əbci bilən paş qoğlaş və eziqdürüş sepi sopun suyu işlidiş. Yan telefonga paşı qoğlaş əbcisi, yani təqlidi erkek paşa ultira avaz dolqınını düşürsə, ya ki bir das kır yüz suyuqluğunu ya ki sopun suyu qoyub qoysa paş qoğlaş bolamdı. Bu pütürləy psixikilik təsəlli. Bir qısım paş qoğlaş əbcisi pəqət toxtamay, çaxmaydı və titraydı. Alayda çastotuluq ultira avaz dolqınını əsla çıqıralmaydı. Çıqıralıqan təqdirdimu, qan şoraydıqan kişi paşığa heç qandaq rolu bolmaydı. İşqarlıq su disada həqiqətən ölgən paşını bayqaş mümkün. Lekin o asaslıqı xata urup qoyuş, xata soqılış bulup

0: bu xil usulning yetilgan pashani yo'qotishga qo'shadigan to'kpisi intayin tuvan. Aksincha, bakteriya va pasha lechinkalarini tabiiy yetishtirish bazasi bilan ta'minlaydi. 5-chi xato qarash to'qliq pashiq paliqi. Qo'shilgan hasharat yo'qotish dorisini birlashtirish qo'sh kapalat deb qarash. Partlash xatari intayin yo'qri. To'qliq pashiq paliqiga tok o'tib, elektr uchquni paydo bo'lgan paytda hasharat yo'qotish dorisi tarkibida kuyishchan eritkichi bo'lganligidan purkalganda o't yalquni ko'zni yumib ochquchi etilib kuyib, to'qliq pashiq paliqini bevosita kuydirib edi. Bu hargizmi pashiq qo'g'lash emas. Bu o't qo'yish. 6-chi xato qarash. Yalpoz aman o'stirib pashiq qo'g'lash. Gerçi yalpoz, əmən qatarlıqlarının həqiqətən paşı qoğlaş yoşurun küçü bolsumu, ləkin önüm dairisi eyn dayın kiçik. Bəlkim, pəqət nəcə 10 santimetr bolışı mümkün. Əmən suyigi çiliniş, ya ki bütün bədənəgə yopurmaq çaplaş, əməliyyətkə uyğun kəlməydi. 7-ci xata qaraş. Aqşəkər bilən qaçı yüz suyuqlığını birləşdirib, süvərək yoxdiş. Bu xil usulda pəqət Andısanda yekki süvərəkni aldab yoqatqılı boludu. Oğusunu yoqatalmaydı. Qurut tuxumunu öldürəlməydi. Vaqıtlı xalqılıdı. Tüptün xalqılalmaydı. Yenə asalla çümülə kiçik haşaratləni cəlib qılıdı. 8-ci xata qaraş. Əmən yopırmıqı vən şəngni köydürüb bütün öydiki haşaratləni ıslaş. Adətki əmən yopurmaqı bilən ıslaş pəqət paşılani qısqı vaqt qoğlaydı. Haşarat tuxumi, yoçqı yoşurnu alğan süvərək, bürgüləni öldürəlməydi. Yim etilgən boşluqda ıslaş yana nəbəs yolunu qıdıqlaydı. Yaşanqalla, balıla, ziyadı səzgür kişilərdə asalla zıqı kesilini kəldürüb çıxırıdı. 9-cı xata qaraş kavavicin şakal bədiyan çeçib, Haşarat qoğlaş. Pırıqı çəklik bolub, süvərək, bürgə, zəy qurtını qoğlaş və yoxdış rolu yox. Nəmlişib, kalləkləşib qalsa, paskını nərslərini yoşurub qoyudu. Nurğun kişi paşı yoxdışdan pəqət doğru pürgüş, ıslaşnılı oylaydı. Amma birliqil ximiyəlik usul paşılarda azalla doğruğa taqabilcallıq payda qıludu. Yenə muhitni bolğaydı. Həsəl hərisi qatarlıq paydılıq haşaratlarını xata zaxmiləndirib qoyudu. İmkaniyyətlik sıcillı universal aldını eləş, növətki xalqara etirab qılğan ilmi taktiki bolub, tövəndiki bir qancı nöqtini nöqtılıq təkidləş gərək. Muhitni tüzəşni asas qiliş. Paşa köpiyidğən cay, yığılıb qalğan su, əxlətni tazılaş, ən tüp, Ən muhit asraydıqan tədbir bolub, ximiyəlik doğrularıqı tayanmaydı, önümü uzaqıca davamlışıdı. Ximiyəlik usul ni? Muapıq işlidiş. Sörür tepilğanda haşarat yoxdış doğrusunu qaratmılıqı bolğan halda işlidiş. Həm də oxşaş bolmağan təsir qılış mexanizmidiki doğrularını almaşdırıb, doğrıqı taqabılcallıq paydaq bolışdın saxlanış gerek. Köpxil tədbirini maslaşdırış. Fizikilik aldını eliş, sim torluq derizə, paşılıq, toxluq paşı palqıqı. Biologiyilik aldını eliş, ximiyəlik aldını eliş, yəni haşarat yoxdış doğrusu, qoğlaş doğrusu qatarlıqlarını organik birləşdürüş gerek.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilos nusqisi toruğa çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hamra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilos nusqisi yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilos nusqisi yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki icariyet hemrayınız, AI yızıkçılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 12 yarımda Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki Pultijes hemrayınız. Cuglamı numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultijes'iz hem hatırcan bulsuz.
4: Saat 14'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şitin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağdısı itibar alaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şitin Abdital'ı yardım verdi.
4: Saat 17 yerimde Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19 yerimde Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20 yerimde Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
7: Saat 22 yerimde Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şitin Abdital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
9: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəm üçün tonlat qoğa bir yögəm tazlıq qağızı selib qoysa, puraqni yoqatqılı boludu degen məzmun deyiqtinladı boludu. Bugün köpçiliki tavsiye qıladığan addi hərəkət, işilt baxmağan tazlıq qağızıdan bir oram elib, solyaq oral mısını elib etib, tonlat qonun soğuk saqlaş bölümçisinin bulunağa qoyub qoyuş. Tazılıq qağızının köp töşüklük talalıq qurulmasın, tonlatqı işçidiki gayri pıraq molekularını, məsələn, eşip qalğan qorumu pırıqı, leolyan pırıqı, beliq pırıqı qatarlıqlarını önümlük sümürüv alıdı. Bir yögen qağızını təxminən 1-2 ay işlətkili boludu. Pıraqını sümürgəndin keyin tazılıq qağızı qeytib, rəngi özgürüp kedidu. Onu elib taşlıb edib, yeni yögemge almaşdırsaqlı boludu. Bu usul aktiplaştırılgan kömürge qarğanda teximu ərzan. Onun üstüge karallik aptap qısilip, qayta hasıl qılış hacetsiz. Dikkat, puraqlıq tazlıq qağızı işletmen. Süni Şangjin yemeklikke arlışıp gedidu. Eğer tonlatqonun puraqı bək küşlük bolsa, aval soda suyu bilen bir qitim sürtüp, andın tazlıq qağızı salsı boludu. Bir yögem kağızının tənərxi 2 yuan bolsa mı, tonlat koni yıl boyu pakızı kılgılı boludu. Bugün tonlat koyunuzni ecib purap yığın. Eğer gayri purak bolsa, bir yögem tazılıq kağızı selip koyun. 2 günden keyin yeni purap yığın. Purak asasen yokap gedidu. En adi fizikilik sümürüş, her kandak purak yok deş doğrusuğa karganda muhit asraydı.

0: Ansımız xəbri. Qumul şəhərinin tez yetkizüş kəsbinə əxli iqtidarlıq üskünlər bilən qaplanış nisbiti 85% yetdi. Hər günü 30 minqə yaxın yez iqlik xas məhsulati Şücəydiki tez yetkizüş yötkəb toşuş mərkəzinin məmləkətinin hər qəsi caylarına yetkizülməkdə. 5-ci ayının 23-cü günü John Dong tez yetkizüş payı çəklik şirkti Qumul Yötkəb Toşuş Mərkəzinə dərəcəsi östürülgəndən keyinki avtomatik ayırış liniyası oynavatatdı. Tez yetkizildiğin mallarını 10 sekundqı yetməgə vaqtda savma qilishdən Şincandan çıxırılıdığan münasib iğizğa ayırış qıcı bolğan bütün cəryan tamamlanıb, yeziklik xas məhsulatları tez bolğanda 48 saatdə məmləkətin hər qaysi çaylardaki istimalçılarının tamaq üstəligi sonaldı. Jongdong tez yetkizüş pay çəklik şirkəti Şincan Qumul Ayrış Tarqıtış Mərkəzinin məsuli Lo Xuebin bu yıl yötkəb toşuş mərkəzinin 12 milyon yuan məbləğ selib qatdıq detal dərəcəsini östürüşünü tamamlığalıqı. Çoğun kiçik posulkini toluq avtomatik ayrış işqa aşırılğalıqdın ayrış önümünün 180% özkəllikini tonuşturup mındaqdırı. Tapşırılğan posulkini əsriki 10 mağdın 15 mağıcı bolğan dairedin, hazır 25 mağdın 30 mağıcı bolğan dairege ken aytdıq. İlgiri 300'den 500 gece posulkı bir tarap kılattıq. Hazır künige köp bolğanda 30'ca 10 mağ posulkı bir tarap kılış ıqtidarını hazırladıq. Qumul şəhərlik poşta tez yetkizüş kəsbini başquruş idarəsi kəsb başquruş bölümünün muavin başlığı Pango, şu cəydəki poşta tez yetkizüş tarmaqlarının əxli iqtidarlaşdırıb dərəcəsini östürüş yardan puladan 5 milyon yuandan köprəkni qolğa keltirgənliki. Bunun şəhər boyuca 80%-dən artıq köləmdəki tez yetkizüş karxanasını qaplığanlığı, həm də təmin gücü bilən ehtiyaclıq tərəfini təşəbbüskarlıq bilən udullaşdırıb, tərtibini əlalaşdırıb, əşya obroti ünümünü östürgənlikini tonuşdurub mındaqdır. Yezlarının əvətiş, yetkizüş, əşya obrot sistemisi qurulışını tezlətib, yeziklik məhsulatlarını kənddən çıxırıb şəhərgə kirgüzüş yolunu ravallaşdırdıq. Yəni, təvəllikdiki poşta tez yetkizüş karxanalarını, şücəydiki yeziklik xas məhsulatlarını setiş asasi gəvdələri bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullışıqa yetəkləb, transport mülazimiti ehtiyacığa dəl cayda maslayışıb, ehtiyacığa qarab əvətiş, yetkizüşdiki zəqqazlaşqan, kəsibləşkən əşya obrot mülazimiti bilən təmirlədiq.
1: Stansımız müxbiri qalman qoyu xəbər qıladı. 2026-cı yıllık Aqli İqtidarlıq Kan Tərəqiyyat Yığını tünögün Ürüm şəhərdə ötküzüldü. Yığında Şincanın kömürkallarını Aqli İqtidarlıq daimliq yürüştürüş asıraş, kömürkallardan başqa kallarını Aqli İqtidarlaşdırış qurulışı və kançılıq kəsbini sırtqı çıxırış, gözgü görüngən injinerlarını yetiştirişdən ibarət 4 çoğun baş deyimi çördülüb fikir almaşdırıldı. Muhakimi ilib berildi, əm ən yeni nəticələr namayan qılındı. Yığın məzgildə Nurgun Karxana Əxli İqtidarlıq Universal Qeyzəş, Şopırsız Kan Yük Optimobili, Rəqəmlik Qoş Əməli Gəvdi Qatarlıq, Aldıngı Qatardiki Texniki Nəticələrini Körgəzmi Qılıb, Şincan Kallarının Əxli İqtidarlışıb Dərəcəsini Östürüşünü Əməli Paydalanma Bilən Təmilidir. Şügun Guruhi Kuruluş Maşınları Çəklik Şirkti Qərbi Şimal Çoğun Rayonunun Muavin Baş Direktori Shi Ji Tao, Muhbirga karxananın Şincanın kançılıq sahəsi də 20 neçe yıl çoğunqır ızdınıb, əxli iqtidarlıq kançılıq sahəsi də mühim böz şasıl qılğalıqını eğitip mındaqdırı. Növətə, Şincandiki 4-dən 3 qısım kanıqa Şügun Guruhimizin əxli iqtidarlıq üskülleri makallaşdı. Şincandiki şu sahədə omumi pazar ülüşünü 40%-dən aşırdıq. Şundaqla bu qitimqi yığın arqılıq kan sahəsiriki kəsibdaşlarımız bilən fikir almaşdırıb, kəlgüsiriki üskünlərinin tərəqiyyatı üçün yaxşı asas eləşini xalaymız. Yığında 2026-cı yıllıq əxli iqtidarlıq kan əm şopırsız həydəş kəsbi boyunca köktaşlıq kitab rəsmi elan qılındı. Bu yılqı köktaşlıq kitabda yürüştürüş asıraşını baş orunğa qoyuş və tənlərxini tövəllitib ünümünü aşırışdın ibarət iki çoğun yadro çin gözlənib, məmləkət boyunca kançılıq kəsbi bazırı sallıq məlumatları omumizlik təhlil qılınıb, qaratmalıq fikri və təkliflər otdırğa qoyuldu. Şücəu rəqəmlik boşluq kan tətqiqat ornının icraya başlıqı Wang Wei mındaqdırı. Көктәшлек китапта отырга қойылған нәүәтке каларның әхли ықтидарлаштырылышы, яңа энергиялык автомобильләрне шопырсыз әйдәш қатарлык яңа техника

0: жабдықлары еліп келген чоңқыр қатламлық тип өзгертіш вә өзгерешке қарта бәзі тәхлілеріні еліп бардық. Кәсіпті ортақ тоныш асыл қылып, техника зауытларымыз ортақ yönелішіні чөрдеп, техника еңілап, қанчылық қарқаларымызның ең техник тәрәқиятыға әқиқи түрткі болышыны үміт қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Manas nahiyasının Çınsuqoz yesida süni usulda östirilgen 500 nəcimo yerdiki avi tunca qitim kən köləmdə çeçəkləri. Buna bilən, Şincanın yoxluş qırtabıqı berib qalğan xas özümliki avini süni usulda köpəytiş və köləmləşdirib östürüş texnikisida aşquşluq bözü şasıl qılındı. Çınsuqoz yesiriki avi östürüş bazısıda tutaş kətkən altın rənglik avi çeçki şamalda porəkləb icilğan idi. İşçilər avi östürüşdəki aşquşluq məzgilini çan tutub, ot-otdaş qatarlıq inçkiləşdirilgən etiz pərvişini qanat yaydırıb, avinin muqim, sağlam özçiyə kapalətli qıldı. Şincan Meynun avi ekologiya pən texnika çəklik şirkətinin baş direktori Li Bing muxbirğa mındaq dedi. Bu il kən köləmdəki avi özümlikinin çeçəkləgənlikini gördük. Bunun bilən avi özümlikidən muqim hosil eliblə qalmay, bunundan keyin zor miqdardakı əla sifətlik avi uruqluqqa erişib, avi uruqluq mənbəsindəki qalını boğduğan məsələni üzül kesil həll qılımız. Avi adətən altın ot deyə atılıdı. Bu, Şincandaki yeməklik və doğru orunda işlətkili buladığan xas özümlük bolub, dövlət ikinci dərəcəlik nöqtəlik qoğdalıdığan yavı özümlükkə təvə. Yavı avini təbii yetiştirişdən qiyinlik dərəcəsi yuqri, özüş dəvri uzun bolub, adətən 6 yıldın 15 yılqıcı vaqtda çeçəkləb uruqlu qasıl qılıdı. Manas nahiyasi Çınsuqoz yesi özgeç kelimat tuproq sharoitiga tayanib, pan tadqiqot o'rinlari, maktablar va korxonalar bilan birlashib, o'tkalga hujum qilib, avi yetishtirishdagi texnikli qiyin masalani muvaffaqiyatli hal qilib, pan tadqiqot, korxona, baza, dehqon oilasi birlashtirilgan boshqurish andizasini qo'llanib, terixchilik ko'limini kengaytirib qolmay, texmi muhimi ilgirki yo'qolish kirdavig'i berib qolgan o'simlikni ko'lamlashtirib, sun'iy usulda yetishtirishni ishqa shurdi. Li Bing mundaq dedi. Ekologiyalik terixçilik usulida Çınsuqoz yesida 16 xil sortdiki avi östürdük. Hər mu yerdən 800 kilogram hosil elishni möljarladuk. Avi ösimliki kən köləmdə çeçəkləb, yavı tür topini əsliki kəltürüşni yetərlik uruqluq mənbəsi bilən təminlədi. Növətdə, Manas nahiyasi avi xas kəsbini yezi kəndlərini gülləndiriş nöqtəlik türüge kirgözüb, məmləkət boyca dağınlıq, özgecə, əla, yeğncə yeziklik məhsulatları markasının qımmetini çoğunqır qezib, teyriqçilik, pişiqlaş, mədəniyyət, sayahatçilik birləşdirilgən yuqurma tərəqiyyatının bütün kəsb zəncirini bərpa qılıb, ədvarlıq baylıqlarını qoğdaş bilən xas kəsblərini tərəqi qıldırışda qoş yönelişlik ortaq paydalışını həqiqi işqa şördü.
0: Stansımız xəvri. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylanmadiki üç meydan müsabıqısı tönögün ötküzildi. Hər bir meydan müsabıqı nait kəskin ilib berildi. Şundaqla şu jaylarının sayahatçiliki müsabıqıya oxşaşla alqışlandı. Bayınqılın oblasti komandası bilən Qashqar komandası otdırısıdiki müsabıqıda Qashqar komandası aldınqı yer meydan müsabıqıdıla küşlük hücum təşkilləb, O da iki top kirgizib, üstünlükni egiledi. Keyinki yarım meydanda Bayınqılın oblasti komandası küçlük qaytırma hücumğa ötüp, nokta top pırstıge erişip, bir top kirgizdi. Bayınqılın oblasti komandasının top mestanisi Abliz Abdullah'ın dağıtıdı. Bu meydan musabıqıda meyli Bayınqılın oblasti komandası ya ki Qashqar komandası bolsun, oxşaşla nait yaxşı oyindi. Qaltıs boldi, top mestanlarımı ularğı küçəp mədət bərduq. Tarbağatay komandası bilen Ürümç komandasının hücum müdafiye ritmi baştan ahır tez boldi. Aldınki yer meydan müsabıqı başlanıp 27 minut bolğanda Tarbağatay komandasının 8-ci numarlıq mahiri Serik Murat Çeklenge rayon içide bir top kirgizip aldı bilen tirkişiş altını buzup taşıldı. Ahırda Tarbağatay komandası 3-0 numarlıq netice bilen Ürümç komandasını yendi. İli komandası bilen Sancı komandasının müsabıqısı da her iki taraf boş gelmey keskin tirkeşti. Ahırda İli komandası 1-0 numarlıq netice bilen öz meydanda tunca galibini qolğa keltirdi. Jangşilik top mestanisi Mao Guanshun mındaq dedi. Нәхмейдан кейпияты найт қызғым болды. Бұл кетім елі команды

0: Sənətçilərimizin yumurluq mikro teatrlarından huzurlanıb, aktiv küçgə erişələydi. Yəni, doyun subsidi söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm türkü bolsımı buludu.
1: Şincandakı yenilikler.
2: Yakında 2026 yıllık Şincan Medeniyet Sarayı Mülazimet Teşviqat Haftalığının başlanış mürasimi ve bu Yaşlık Baharı namlıq edebiyat sənət keçiliki Şincan Medeniyet Sarayı Tiyatrxanasında ötküzüldü.
0: Aldığımızdaki haftada Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehir, sahne oyunu, sənətni umumlaştırış boyunca tərbiyələş, tınıç alet əsərləri körgəzməsi, çökmü şəkildəki həm türkü buluş qatarlıqlarını öz işçiga alğan məzmunu mol, şəkli köp xıl bolğan 300 meydandan artıq ammavi mədəniyyət mülazimeti pəaliyyətini qınat yaydırıb, əla süpətlik mədəniyyət baylıqını ammağı yetküzüş kitirişidu.
2: Şu günü keçte tiyatrxana işçi illiqlik çömgen bulup, bir meydan hissiyat ve hayati küçük dolgan edebiyat sənət ziyabıtı ötküzüldü. Yaşanqalları müzik ətirdi, orkestr, xor ömiki, modül ətirdi, usul ətirdi qatarlıqlar növət bilən səhnəgi çıxdı. Klasik naqşlarını eytiş, modu usullarını oynaş qatarlıq numurlar arq-arqıdın körsütülüb, yeni dəvirdiki yaşanqallarının yaşanqandı ögünüş, yaşanqalları köngül eçiş, yaşanqandı nətic yartış ruhi qiyabdi, callıq namayan kılınıb, yaşlıq yaş bilən çəklənməydi, muhabbet yıllar bilən ayrılmaydı. Degən yadroluq ideya arqılıq, kaynaq hayat məngü yaşlıq baharda deydiğən aktiv pozisiya yetküzüldü. Oyun nəx meydanıda keyfiyyat nait qızğın boldu. Tamaşıbınlarının alqış sadaları üzülmək yağırıdı. Nurgun tamaşıbın müzik ritmiğe əgişib lərzan təvrəndi. Səhni çıraqları bilən tamaşıbınlarının yan telefonudaki çıraqlar bir-birini çaxnıtıb, keçilikini yuqır bəlli götürdü.
0: Bu yıl Şincandaki mədəniyyət sarayları mülazimət, təşviqat həbdilki pəaliyyətidə dəlcaydı təminləş və süpət dərəcəsini östürüşkə texmə əhmiyyət berilidu. Pəaliyyətinin dəsləbki basqıçıda ammanın ihtiyacını kən küləmdə təkşürüb tədqiq qılıb, oxşımıqan yaş basqıçı, oxşımıqan kəsib topunun mədəniyyət əvzəllikigə qarıda qatlamla boyucu layihələb, mədəniyyət sarıyıqı kirgən hər bir ammanı özüqü təvə sənət makanıqı iyi qılışqı tırışıdı.
2: Bu yıl 5. ayının 19. günü 16. kıtımlıq Cüngo Sayahat günü. Şincan'ın erkaç çayları süpetlik sayahatın hoşal xoran bəhriliniş, güzel tağ daryalağa birlikte beriş baş temsini çördüb, mol mədəniyyət sayahat paliyeti ve türlük etibar beriş siyasetlerini yolu koyup, mədəniyyət çonqurluğu ve istimallı hayati küçünü mücəssəmligen mədəniyyət sayahat katlı ziyabıtı təyarlab, mədəniyyət sayahat istimallının hayati küçünü yenim urğutdu.
0: Şu günü Cungo Şincan Milli Çalgı Kenti Qashqar Koni Şehir Nahiyasının Oğusak Bazırı Tövenki Oğusak Kenti'de Çalgı Yasaş Musabıqısı, Baş Temlik Çalgı Körgezmesi, 100 Kişlik Çalgı Atırtı Numar Qatarlıq Esil Paaliyetle Ötküzülüb, Şucaydaki Amma ve Sayahatçilere Katlı Ziyafet Taqdim Kılındı. Qashqar vilayətidəki hər qaysı nahiyə şəhərlə öz avtomobil sayahəti, yıldızlıq asman muzik keçiliki, velosiped, ralli müsabiqəsi qatarlıqlarını öz içigə alğan 45 türlük baş temalıq fəaliyyətini yolğa qoydu. Sayahətçilərə mədəniyyət, sayahət, təntərbiyə, mədəniyyət, sayahət, yezigiliki birləşdirilgən özgəcə sehri küşünü toluq his qıldırdı. Cayla yana kırış beltide itibar beriş qatarlıq, köpxil mədəniyyət, sayahat arqılıq, xalqı nəbiyyət güzüş tədbirlərini yolğa qoyub, sayahatçilərinin sayahat təsiratını beyitdi.
2: Qashqar vilayəti sayahatçilərinin meyvi köhtatı üzüş yeryanıda yezi şatqıdın bəhriman bolub, qayri maddi mədəniyyət mirasları bazırdın çalğı əsvabları, sapal boyunlar qatarlıq alaydı məhsulatlarını setiveliş imkaniyeti iyi qılıb, mədəniyyət bilən sayahatını birləşdiriş nəticisini həqiqi türdə istimal hayati küçügə aylandırdı.
0: Altay vilayəti istimal beliti, kiriş beltini kimə etdiş, kechirim qilish, e'tibor berish

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyor.

Hürmetlik radio anlıqçılı, hem de Abdonum rayonumuz Qonal şəhərinin avaraydı məlumatı aldınız. Ürümçide hava uçuq temperatura 10-21 Celsiy gradus küçə. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 7-17 Celsiy gradus küçə. Çöçekte hava bulutluq temperatura 7-22 Celsiy gradus küçə. Qolcuda hava uçuq temperatura 8-23 Celsiy gradus küçə. Bortalada hava uçuq temperatura 10...

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güllü növatkan yezi kentlerge nözer sahibimizni davamlaştırıvatımız. 5. aydan uxuş bıraq çeçip, Qorğas nahiyasırki dəməşiq ətürgülü porekləp ecilip, hosul yığış məzgelini kütüv aldı. Şucayının xas yezi iglikideki altın xətlik viviski buluş süpüti bilən, Dəməşiq ətürgülü kəsmi östürüş, pişiqlaş, setiş bütün zəncirlik tərəqiyyat əndisi arqılıq, gülzarlıq ixtisadını sıcıl canlandırıplı qalmay, yenə ammının kırımını aşırışqa türkki boladığan beyiş gülüge aylandı. Qorğas nahiyasının şimali tağ bağırıqı caylaşqan Tianyi Fangyuan Dəməşiq ətürgülü östürüş bazısı da suz hal rəng ətürgüllə bəs-bəsdə eçilgan bulub, havani xuş hedi qaplıqan idi. İşçilər güllə arasında oyaqdan boyaqı ötüşüb, ustalıq bilən gül bərgilərini özü atatdı. Porəkləb içiliş məzgilədə künəgə oturuq hesab bilən 500 adam qeytim işçi işlədilib, ətrapdiki kənd ahalələrini işik aldıdıla işqi orulaşış imkan yediyi eki qıldı. İşləmçi Van Şöyxua mondaq dedi. Öyüm yakın ətrapda, bir gündə 500 yön tapalayman. Ваңшуя хуағы оқшаш базады ішлайдыған кент ахалылры, яна

intayin köp. Köpçilik, dehkançılıqnın arısaldi vaxtıdan paydalanıp, ətirgül üzüp, ailesidikilənin halıdan xəbər eliplı kalmay, yana muqim kırımge erişdi. Bu, yakın ətrapdiki xizmət, kent ahalılarının kırımını aşırış yolunu texmo buxta muqim kıldı. Əmgək vasitçisi Liuxia mundaq dedi. Biz 5-ci ayının 2-ci günüdən başlayıb ətirgül üzdük. Oturuq hesab bilan günəgə 400 işçi bar. İş haqqını gündə berirdi. 1 kilogramı 5 yuan. Gül üzüşkə ustala ən köp bolğanda günəgə 500 yuandan köprək pul tapa alaydı. Eçilğan məzgildə 20 neçə gün üzələydi. İşçi işlətiş miqdarı 8000 adam qaytımdan aşıdı. Amının kırımını sicil aşırışkı türtkü bola alışı, Dəməşiq ətirgülünün özünün yuqır kımetidin ayrılalmaydı. Bu xıl ətirgül pırıqı küşlük, yağ çıxış nisbiti yuqri, hayati küçü küşlük buluştak alaylıklərgi iyi bolıp, çəkilləb ilinğən may cəvheri suyuq altın dəb atılıdı. Bazar kımeti və ixtisadi kımeti körnərlik. May cevheridin başqa ətirgüldün yana gül tacısı çeyi, gül bərgi çeyi, sap məlhəm, hüceyri suyuqlıqı qatarlıq məhsulatlarını pişiqləb işləb, kəsb zəncirini yanımı uzardıb, məhsulatının qoşulma qımmetini aşırıqla boludu. Qorğas nahiyası Tianyi Fangyuan Dəməşiq ətirgülü östürüş bazısının direktori Chen Lijuan mundaq dedi. Biz 630 mo yerge Dəməşiq ətirgülü östürdük. Ətirgülünün süpüte bazarının kən etrap kılışıqı erişti. Bu yıl mülçerimizce 70 tonna etrapıda Dəməşiq ətirgülü işləp çıxırılıdı. Kurutulgan gül, sap, şebnem, suyi, cevher meyi qatarlıq məhsulatla Beijing, Şanghay, Wuhan qatarlıq nurğun şəhərlərgi setildi. Keyinki qadamda biz pen tədqiqat aparatları bilan bolğan həmkarlıqni davamlıq çoğunqırlaşdırıp, östürüş texnikisini əlalaşdırış bilan bellə, setiş yollarını kengaytip, teximi köp kişilərgə qorğas Dəməşiq ətirgülünü bildirimiz. Etizliqdiki gülzarlıqdın bodılgıgı kaçılınıp, kırım məhsulatıgı aylandırışqca, qorğas nahiyasının Dəməşiq ətirgül kəsbidə östürüş, pişiqlaş, tətqiq qılıp eciş, setiş bir gəvdi qılıngan mükəmmel kəsb zənciri şəkilləndi. Bu, yibək yoludiki xuşbıraq gül. Birinci kəsbini ikinci kəsb bilən ulaş, üçüncü kəsb bilən tutaşdırışdək tərəqiyyat vəziyyidi arqılıq, yezi kəndlərini gülləndirişinin yögümü rəsimi də güzəl kəsb mənzirisini sızıb çıxmaqda.

Hoş hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni devamlaştırıvatımız. Tövende, Xotan mahiyasıdaki fotoğraf Tursun Toxti Ahmet Toxti'nin toy süratçiliki arqılıq addi ve tecəşlik buluş istilini əvic aldırğallıq hikayesini sözləb birimiz. Xotan mahiyasıdaki Şinçin tən tərbiyə bağıtçısı da ətləsinin yarqın rəngi bilən yeni bir cüplərinin təbəssüm cilvilinib durğan çırayları bir-birigə hüsün qoşub duratdı. Fotograf Tursun Toxti Ahmet Toxti kamera arqılıq bu illik dəqiqələni sürətki tartıb atatdı. Bu sürətdə heç qandaq həşəmətçilik yox. Pəqət yurtunun mənzirisi və addi satta bəxt bar idi. İlgirki bu terixçilik ailesi hazır özünün artıqçılıqı tayinib, egilik tikləb kremini aşırdı. Şundaqla oylamağan yerdin, məhəllinin kona nacarı örüb adətləni özgərtgən fotosürət təşviq açısıqı aylandı. Bayğı bazırının Şatiyan məhəllisindeki təbəssüm toyluq sürət xanısıqı kirgəndə, Tursun Toxti rətlik, pakızı xizmət kiyimi giyib, bütün zihni bilən sın körünüşlərini təhrirlə vatatdı. Onun hazırkı halı dedin, onun neçə yılının aldına deyi etizdin baş kötürəlməydiğən terixçilik turmuşu keçirudiğallıqını təsavvur qılış təsidi. O, hayacallanğan halda mındaq dedi. Hazır sürətki tartışqı tayinib, ayda 15 min yuan kirim qılımən. Hökumətnin haqsız maharət boyacı tərbiyələş siyasəti meni 5 yoluğa başladı. Şatiyan məhəllisəgə köçüb gelişdin,

Yaqında Dövlət Bilim Mülk Hüquqi İdarəsi Ürümçi şəhərindəki Davancın dağdurunu öz içinə alğan 63 məhsulatını coğrafiyelik bəlgi məhsulatı deyə bekitiş həm qoğdaşını yolğa qoyuş toğrusunda uxturuş çıxardı. Bu, Davancın rayonundaki Tunci dövlətinin coğrafiyelik bəlgi məhsulatını qoğdışıqı erişkən xas yezilik məhsulatı. Şundaqla, Ürümçi şəhərindəki ikinci dövlət coğrafiyelik

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramı